I'm going to go to the next one.

I'm not going to be able to do that.

Sapiens. Homo sapiens. Homo sapiens.

either, but.

weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

not Rochester's.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

I believe in deep-ordered chaos.

Electricity.

Harvey 90.

say this, say this, say this.

Puzzle.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

100 times or more. For strong winds that blow lonely,

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 14. Trots goda rapporter och trots att vår tv-show blev mycket uppskattad, kände jag allt starkare att vi efter ett halvårs experimenterande ändå saknade ett väsentligt inslag. Personlig kontakt. Strax innan den andra serien av våra program var slut började jag gå ut på gatan och tala med ungdomarna direkt. Jag kände genast att jag hade fått tag i den livsviktiga nyckeln till ett effektivt arbete bland människor. Jesus hade ju varken tv eller det tryckta ordet till hjälp. Han mötte människorna där de befann sig. Hans arbete var alltid förbundet med personlig kontakt och värme. När jag nu återvände till min ursprungliga metod att gå ut på gatorna kände jag att det här var metoden för mig också. Varje morgon stängde jag alltså dörren till vårt högkvarter på Victory Boulevard, gick ombord på färjan, tog sedan tunnelbanan in till Brooklyn. Där kunde jag tala med de grabbar jag träffade. Ibland fick jag kontakt. Jag kunde konkret se förändringen, precis som det hade hänt i St. Nicholas Arena. Men ju större erfarenheter jag gjorde på gatan, desto klarare insåg jag att vi måste göra något för att följa upp arbetet. I de flesta fall var jag nöjd om jag bara fick in ungdomarna i en lokal församling. Men för de grabbar som hade allvarliga svårigheter eller som inte hade något hem behövdes en mer sluten form av uppföljning. En morgon steg jag av färjan vid nedre delen av Manhattan, tog trapporna ner i tunnelbanan för att åka till Brooklyn. Just där gör tunnelbanan en sväng och när tåget kommer i kurvan skriker hjulen genomträngande. Den platsen kommer alltid att ha en särskild betydelse för mig. För det var där i bullret som jag plötsligt fick se min gamla dröm ta form. Och den presenterade sig i färdigt skick. Huset jag hade drömt om skulle vara beläget mitt i den oroligaste delen av stan. Jag ville kalla det Teen Challenge Center. Det skulle vara högkvarter för flera heltidsarbetande som hyste samma förtroende för ungdomarna som jag och som såg deras fantastiska möjligheter och tragiska ödeläggelse. Alla skulle var för sig vara specialister. De skulle arbeta med gängmedlemmar, narkotikamissbrukare, föräldrar och bland småbarn. Det skulle också finnas arbetare som specialiserade sig på flickor, flickgängens medlemmar, flickor med sexuella problem och på narkomaner. Just där i Teen Challenge Center skulle vi skapa en atmosfär som var så laddad med en förnyande kärlek vars verkningar jag hade sett på gatorna. Att man så snart man kom in förstod att här hände det verkligen något. Och hit kunde pojkar och flickor få komma som behövde speciell hjälp. De skulle få leva i en atmosfär av disciplin och tillgivenhet. De skulle få se hur kristna lever tillsammans och arbetar tillsammans. Och själva skulle de sättas i arbete. Det skulle vara en kraftstation där de förbereddes för ett liv i anden. När jag hade arbetat heltid i stan under nära ett år började jag sommaren 1960 tala högt om min dröm. Under insamlingsresorna talade jag om behoven. I församlingarna i New York tecknade jag den vision jag haft. Men alltid mötte jag samma invändning. Din dröm har bara ett fel. Den kostar pengar. Naturligtvis var det sant. Det verkade som om vi inte någon gång hade mer än $100 på vårt konto. Och jag vågade inte börja med något just därför att vi inte hade några pengar. Gwen måste ge mig en ordentlig överhalning innan jag blev befriad från min rädsla.
Så fort skolan i Pittsburgh var slut kom hon till New York. Jag lyckades få tag på en lägenhet nära kontoret i Staten Island. Ja, det är ju inte precis Conrad Hilton, sa jag till henne i telefon, men vi får åtminstone vara tillsammans. Ordna med packningen så kommer jag och hämta dig. Älskling, sa Gwen. Jag bryr mig inte om ifall vi så ska bo på gatan, så länge vi bara får bo där tillsammans. Och så kom Gwen hit. Vi trängde åter ihop allt vårt bohag i 4 rum, men vi var oerhört lyckliga. Gwen följde noga med allt som rörde det nya arbetet. Särskilt intresserad var hon av min dröm om en arbetande familj med egen verksamhetscentral. Du borde skämmas, David, sa hon en kväll, sen jag återigen hade klagat över bristen på medel. Du börjar ju i galen ända. Du försöker samla in pengar först och sen bygga ditt hem. Om du handlade i tro skulle du engagera dig i Teen Challenge först och sen samla in pengarna. Först lät det helt enkelt som vanlig kvinnologik. Men ju mer jag tänkte på det, desto mer påminde den mig om bibliska händelser. Var det inte alltid sant att människan måste handla först, ofta på ett till synes dåraktigt sätt, innan Gud utförde sina mäktiga under? Mose måste sträcka ut armen över havet innan det delade sig. Joshua måste låta basunerna ljuda innan Jerikos murar föll. Kanske måste jag verkställa inköp av ett nytt center innan undret kunde ske. Alltså träffade jag centralkommittén, vilket bara var ett finare namn på en grupp av 6 pastorer och 3 lekmän. Alla med stor andlig visdom, alla med tillräckligt intresse för unga människor. Jag berättade om det växande behovet av ett hem där gängmedlemmar och narkomaner kunde sammanföras med kristna medarbetare. Jag talade om Gwens uppfattning att vi först borde försäkra oss om en plats och sen sörja för att betala den. Kommittén ville tänka på saken. Vi kan se det som ett öppet experiment i tro, föreslog Arthur Graves, en av pastorerna i kommittén. Det som sen hände kom omedelbart efter vårt beslut. Den 15 december 1960 var jag försänkt i bön när klockan var 2 på natten. Då fick jag en plötslig och klar förnimmelse av att vi skulle undersöka en viss gata i Brooklyn. Vi visste att vårt hem skulle ligga nära centrum av det besvärliga området Bedford-Stuyvesant. Så vi hade gjort våra första trevande efterforskningar längs Fulton Street. Men nu kom namnet Clinton Avenue för mig. Snabbt fick jag fram en karta och lokaliserade gatan. Där var den, bara som ett svart streck. Men jag ringade in den som om det redan var bestämt att det var den blivande adressen till Teen Challenge Center. Dagen därpå ringde jag till flera av medlemmarna i kommittén. Och vi kom överens om att träffas på Clinton Avenue för att se om det fanns några hus som var disponibla och samtidigt undersöka hur de var. Innan vi gav oss iväg ringde jag till Paul Delena, vår kassör, och frågade hur mycket pengar vi hade i kassan. Varför då? Undrade Paul. Jo, vi tänker gå och titta på ett par hus vid Clinton Avenue. Utmärkt, menade Paul. Vår behållning just nu är $125.73. Oroar det inte? Nej, inte om vårt experiment fungerar. Vi ska hålla dig underrättad. Det allra första huset vi tittade på verkade passa för våra behov. Det var en äldre byggnad och på framsidan stod en illa medfaren skylt att huset var till salu. Fastän det hela var lite nedslående verkade åtminstone priset skäligt.
$17,000. En äldre herre visade oss runt. Vi kom faktiskt så långt som till att diskutera köpet. Och villkoren lät bra. När vi gick därifrån var vi förvånade över hur snabbt det hela hade utvecklats. Men när vi kom dit dagen därpå började mannen dra sig undan. Det fortsatte så ett par dagar tills vi undrade om det egentligen var meningen att vi skulle vända oss åt något annat håll. Vi beslöt därför att gå och titta på ett annat hus på Clinton Avenue. I fönstret satt en skylt med till salu. Jag hade kollat kassan. Vi hade knappt $100 och istället för att titta på ett hus för $17,000 talade vi den här gången med ägaren till en fastighet på $34,000. Det hade varit ett privat sjukhem och på många sätt idealiskt för vårt centrum. Det var fullständigt utrustat med sängar och expeditionsrum och utrymmen för personal. Ägaren slog också ner priset medan vi pratade. Jag var färdig att skriva på, trots att vi bara hade $100 och trots att huset hade en däven lukt av anstalt. Innan vi bestämmer oss tror jag att vi bör titta på ett hus som ligger på andra sidan gatan. Jag har fått låna nyckeln dit, sa Dick Simmons, en ung presbyteriansk pastor som tillhörde kommittén. Hur mycket kostar det? Frågade jag. Dick tvekade. Ja, det kostar $65,000. Storartat, sa jag. För varje gång vi tittar på ett nytt hus går priset upp och våra tillgångar går ner. Vi tänkte på ett hus för $17,000 när vi hade $125. Vi tittade på ett hus för $34,000 när vi hade $100. Och nu ska vi gå och titta på ett hus för $65,000. Huset liknade en herrgård. Jag måste tillstå att hjärtat tog ett skutt när jag såg det. Ett ståtligt georgianskt hus, byggt i rött tegel och med en atmosfär av avdankad aristokrati. Men vilken chock vi fick när vi kom in. Aldrig har jag sett en sån förödelse. Huset hade stått obebott i 2 år. Åtskilliga år dessförinnan hade studenter från en närbelägen skola använt det som en kombination av ljusskyggt nattlogi och bordell. En gammal ensling bodde nu olagligt på stället. Han var en av de här gamla männen som finner trygghet i att samla skräp, och han hade fyllt alla rum med tidningar, trasiga buteljer, paraplyskelett, barnvagnar och lump. Varenda morgon gav han sig iväg med en dragkärra och tog vara på avfall i grannarnas soptunnor. Det forslade han sen till huset. Jag förmodar att han formellt var portvakt. Men ägarna hade för länge sedan upphört att vänta sig något av honom. De flesta vattenledningsrören var trasiga. Putsen föll från tak och väggar. Ledstänger hängde snett och dörrar hade ryckts bort från sina gångjärn. Men genom allt detta uppfattade man snart att det en gång hade varit ett verkligt kungligt hem. Där fanns en privat hiss som gick upp till andra våningen. Där fanns en hel vindsvåning med rum för personalen. Källarvåningen var torr och felfri, liksom väggarna. Vi vandrade tyst genom de sorgliga spillrorna när plötsligt vår holländske pastor Harald Bredesen från Mount Vermont med klar röst sa, nästan som om man höll en predikan: här är det. Det är det här Gud vill ge oss. Det låg något så befallande i hans röst, så det var som en profetia. Klangen av iver och säkerhet i hans röst levde kvar inom mig de följande dagarna, och det hade troligen en hel del inverkan på experimentets fortsättning.
när Dick Simmons talade med ägarna, då han lämnade tillbaka nycklarna, sa han rent ut att ett pris på $65,000 kunde vara skäligt om det hade varit i bättre skick. Men hade de varit där nyligen? Ägarna gick ner i pris. Dick pratade mer med dem och de gick ner ytterligare. När de definitivt sa att det var deras sista bud hade Dick fått ner det begärda priset till $42,000. Jaså, det är billigt, sa du. Vi har fortfarande bara $100, sa jag till Dick. I verkligheten var jag nog inte så värst angelägen att köpa fastighet 416 Clinton Avenue. Det var så mycket som måste göras med huset och att det skulle behövas veckor av arbete för att få det i användbart skick. Och jag var otålig att få komma igång med det skapande arbetet på centret och jag ville inte spilla tid med att reparera ett gammalt hus. Men om det nu var meningen att vi skulle flytta dit, vem var då jag som satte mig emot det? Innan jag tog ännu ett steg ville jag veta om vi var i Guds vilja. Under min bönestund den natten la jag åter fram saken för Herren. Du har hjälpt mig att få veta din vilja förut, Herre, genom att ge mig ett tecken. Jag tänkte tillbaka på den tid då vi bad om Guds ledning att bestämma om vi skulle anta kallelsen till församlingen i Philipsburg eller inte, och om vi skulle sälja tv-apparaten eller inte. Nu bad jag om Herrens tillåtelse att än en gång lägga ut ull inför honom. Dagen därpå gick jag ner till Glad Tidings och hade ett långt samtal med Mary Brown, Stanley Bergs medhjälpare i den gamla fina kyrkan. Jag upprepade våra behov, orsaken till att vi behövde ett center, och jag beskrev det hus vi hade fått tag i. Det här känns verkligen som om det vore rätt, sa Mary Brown. Om du ska köpa huset, när behöver du då handpenningen? Inom en vecka. Kan du komma till vår kyrka på söndag eftermiddag och vädja om ett bidrag? Jag vet att det inte är någon bra tid på eftermiddagen och dessutom strax före jul. Men du är välkommen om du vill. Det passade mig utmärkt och det var roligt att få tacka ja. Ändå bad jag Gud om ett under. Jag ville alldeles säkert få veta att han var med på våra planer. Jag visste att det mesta Glad Tidings någonsin hade fått in för hemmamissionen vid en offerinsamling var $2,000. Vi behövde mer än två gånger så mycket. En handpenning på 10% ska ge $4,200. Men Herre, sa jag den natten, om du vill att vi ska ha det här huset så kan du ge oss visshet om det genom att låta oss få in hela den summan på en enda eftermiddag. Det var svårt nog, men jag fortsatte som Gideon att göra saken ännu svårare. Och dessutom, Herre, låt mig få in den summan utan att nämna hur mycket vi behöver. Jag tystnade. Och dessutom, fortsatte jag, låt mig få det utan att ens göra någon vädjan. Låt det bli något som människorna gör efter sin egen ingivelse. Men efter att ha lagt ut all denna ull inför Herren kände jag mig ganska dum. Det var liksom allt för tydligt att jag inte ville ha det där huset som det var så mycket arbete med. Men jag hade ju bett, så nu väntade jag på att få se vad som skulle hända. Söndag eftermiddagen kom. Det var söndagen före jul 1960. Jag höll en mycket enkel predikan. Med avsikt försökte jag att endast lägga fram kalla fakta. Jag redogjorde för våra problem och våra förhoppningar, och jag berättade om ett par av grabbarna
som vi redan hade nått. Vid slutet av min predikan sa jag: "Vänner, jag tänker inte vädja till era känslor. Jag vill att om det ska göras något så ska det komma från den heliga ande. Han vet hur mycket vi behöver. Jag går härifrån nu, ner till bottenvåningen. Om det skulle vara så att någon av er vill ge en summa till det här arbetet, skulle det glädja mig att få höra ifrån er. Han vet hur mycket vi behöver. Jag går härifrån nu, ner till våningen. Om det skulle vara så att någon av er vill ge en summa till det här arbetet, skulle det glädja mig att vara ifrån er."

så öppnades dörren sakta. Och in kom en mycket gammal kvinna. Hon gick direkt fram till mig och sa: Pastor Wilkerson, i 15 år har jag bett att det här arbetet skulle komma igång. Här är $10. Det är allt jag kan ge. Men jag vet att det ska mångdubblas och bli till stor nytta. Hon hann inte ens ut genom dörren förrän någon tog tag i den och öppnade den helt och ställde en stol framför. Sen kom de i en jämn ström. En dam i 50-årsåldern sa: Jag har fått ut lite pengar på en försäkring. De vill jag ge till era grabbar. Jag var fullständigt överväldigad. Aldrig hade jag sett något liknande. Nästa person som kom fram var en man som gav $200. En kom med $300. En liten pojke sa att han bara hade 14 cent. Men de gav han med glädje och sa: Gud är med i det här. Du får allt vad jag har. Alla kom med en summa som de kände att de skulle ge. En lärare, Pat Rungi, sa: Jag tjänar inte så mycket, men jag arbetar bland tonåringar liksom du. Och jag vet vad du har att kämpa med. Vill du ta emot en check på $25? Det tog en kvart för alla att gå förbi och lägga sina pengar på bordet. Men alla gav dem mer än pengar. De gav uppmuntran och gav med verklig glädje. Och den glädjen fick jag del av. När den sista hade gått tog jag högen av checkar och sedlar med upp till Mary Brown som räknade pengarna. Summan: $4,400. Jag berättade för henne om ullen som jag hade lagt ut inför Herren. Hon var lika entusiastisk som jag. Hon talade ofta om den här händelsen som ett under och hänvisade om och om igen till det faktum att församlingen aldrig hade sett något liknande. Mer än någonsin var hon övertygad om att Gud var med i det här projektet. Det enda jag inte nämnde för Mary Brown var min förvåning över de $200 extra. Vi hade ju bett om $4,200 till handpenning, men vi hade fått 4,400. Ja, det var väl lite barnsligt av mig att vänta att undret skulle vara så exakt. Men varför hade vi fått dessa $200 extra? Var det gudomligt överflöd eller var det himmelskt rikedomsflöde? Var det ett additionsfel eller hade någon skrivit ut en check som det inte fanns täckning för? Det visade sig vara ingetdera. När vi hade räknat igenom allt stod det helt klart att vi helt enkelt hade fått $200 mer än vi hade bett om. Ett par dagar senare samtalade jag med vår advokat Julius Fried om de slutliga kostnaderna i samband med handpenningen. Har du checken på 4,200, David? Jag gav honom den med tacksägelse. Julius vred sig oroligt i stolen, som om han hade något obehagligt att komma med. Du vet naturligtvis att jag inte tar betalt av vänner för mina tjänster. Hans ord chockerade mig. Julius tillhörde kommittén och jag hade ju trott att hans tid var en gåva till företaget. Ja, men de andra juristerna måste ha betalt. Och då finns det... Vart vill du komma, Julius? Ja, vi behöver lite mer pengar och vi måste presentera checken samtidigt med handpenningen. Hur mycket pengar? $200. Resterande pengar till den första utbetalningen som vi hade kommit överens om, $12,000, kom till oss på lika förunderliga vägar. Söndagen därpå talade jag vid ett möte i Long Island och de församlade strömmande fram vid mötets slut och överlämnade tillsammans 3

$1,000. Veckan därpå ringde Arthur Grave och meddelade församlingens beslut. Styrelsen har utsett mig att överlämna en check in blanco till dig. Du kan fylla i den med den summa du behöver. Så gick det alltså till när Gud försåg oss med precis den summa vi behövde för att starta Teen Challenge Center. Det stämde exakt. Den dag vi fick nycklarna till det vackra georgianska huset vid Clinton Avenue sa jag till min hustru: du hade rätt, Gwen. Det behövdes en kvinna för att visa oss vägen. Fattar du att en månad efter att du uppmanade mig till det här trosteget har det kommit in $12,000? Gwen var givetvis lika glad som jag. När ska den andra inbetalningen ske, frågade hon. Inte förrän nästa höst. Det lät faktiskt så avlägset. Jag hade inte den blekaste aning om det fantastiska år som låg framför oss. Vi var ivrigt sysselsatta och fick ofta anledning att häpna. Hösten, då den andra inteckningen på $15,000 måste betalas, kom därför över oss förödande snabbt.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har 2 ord kommit upp i mitt hjärtas innersta. 2 ord som jag vet att livet kan vara uppbyggt omkring. Det är nåd och tröst som håller människan uppe och igång trots alla negativa händelser som kan ske i hennes omvärld. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Guds församling i Korint om honom som är barmhärtighetens fader och all trösts Gud. Enligt andra Korintherbrevet kapitel 1 och vers 3. Om du tittar i Svenska Folkbibeln. Och profeten Jesaja skriver: som en mor tröstar sin son, ska jag trösta er. Jesaja kapitel 66 och vers 13. Också enligt Svenska Folkbibeln. Vad är det då som ger tröst förutom Guds allmänna omsorg? Jo, det är den omvårdnad om våra själars välbefinnande som nåden skänker oss. Guds nåd överträffar allt annat. Guds nåd är alltid större än all vår synd och större än alla våra missgärningar. Nåden täcker över alla våra felsteg med en sån barmhärtig inställning till oss som bara Gud har. Men innan jag går vidare ska jag be om vägledning och hjälp så allt blir rätt, både tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med stor tacksamhet för att din nåd och barmhärtighet inte är slut, utan tvärtom är ny varje morgon. Tack för att vi får leva omslutna av den, eftersom du vet att utan nåden så är vi utlämnade till vår egen bristfälliga förmåga att hantera våra liv på rätt sätt. Jag ber, Herre, om din vägledning i bibelordet så att vi kan ta det till oss, förstå det och växa till i vår tro. Jag ber också om hjälp att kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört på rätt sätt, så att det blir till välsignelse för någon lyssnare idag. Amen. Jag är så gränslöst glad och lycklig för att jag får ha del i Guds nåd. Därför att utan den så hade mitt liv varit utan framtid, hopp och tillförsikt. Det bästa med nåden är att jag inte behöver inbilla mig att jag har förtjänat den och känna samvetskval för sådana tankar. Nej, nåd är just nåd och precis motsatsen till förtjänst. Därför kan du och jag tillåta oss att fullkomligt bada i Guds nåd och låta den omsluta oss på alla sidor. Och det finns ingen risk för att nåden ska ta slut. Guds nåd är som havet. När du har tagit ut så mycket som du behöver, ja till och med långt mer än du behöver, så märks det inte ens på nivåmätaren i nådens hav. Med den tröst som vi får av Gud, bland annat genom aposteln Paulus ord om skrifterna, enligt Romarbrevet kapitel 15 och vers 4, genom psalmistens ord om ditt tal och din nåd, enligt psalm 119 och vers 50 och vers 76, och genom Jesus vår frälsares person och hans verk för oss, enligt andra Korintherbrevet kapitel 1 och vers 5, så kan vi också trösta och uppmuntra varandra. Vi påminns och blir styrkta i vårt hopp om Herrens Jesu tillkommelse och om de dödas uppståndelse till evigt liv i glädje, ljus och kraft. Allt enligt Romarbrevet kapitel 15 vers 12 samt första Thessalonikerbrevet kapitel 4 vers 18 och kapitel 5 vers 11 enligt 1917 års bibelöversättning. Hebreerbrevets författare skriver så här: låt oss oryggligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Ty den som har gett oss löftet, han är trofast. Och låt oss akta på varandra för att uppliva varandra till kärlek och goda gärningar. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 23 och 24, enligt 1917 års översättning. Det står om änglarna att de åstundar att få blicka in i frälsningens hemlighet. Och det är kanske inte så underligt. De kan ju inte förstå vilken glädje det ligger i nåden, barmhärtigheten och frälsningen, eftersom de inte själva personligen upplevt hur det är att bli kvitt sin syndaskuld. Aposteln Petrus skriver i sitt första brev, i det första kapitlet, så här: lovad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv som i himlen är förvarat åt er. Ni som med Guds makt blir genom tron bevarade till en frälsning som är beredd för att uppenbaras i den yttersta tiden. Därför må ni fröjda er, även om ni för en liten tid, där så måste ske, lider bedrövelser under alla handa prövningar, för att om er tro håller provet, vilket är mycket mer värt än guldet som förgås, men som dock genom eld blir prövat. Detta må befinnas lända er till pris, härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse. Honom älskar ni utan att ha sett honom. Och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni ändå på honom och fröjdar er över honom med outsäglig och härlig glädje, då ni nu är på väg att vinna det som är målet för er tro, nämligen era själars frälsning. Angående denna frälsning har profeter ivrigt forskat och rannsakat, de som profeterade om den nåd som skulle vederfaras er. Och i de tingen åstundar jämväl änglar att skåda in. Första Petrus brev kapitel 1, verserna 3-10 och vers 12. Allt enligt 1917 års bibelöversättning. Guds nåd är ett av de viktigaste begreppen i skriften. Därför att genom nåden så uppenbarar Gud sin kärleksväsen, sin rikedom och sin fullhet. Det som skiljer nåden från allt annat är att den ges utan någon motprestation. Som min salig mamma sa när hon hade fått göra en rekognoseringstur till himlen innan hon blev befordrad till härligheten, som vännerna i Frälsningsarmén uttrycker det. Hon berättade för mig att hon träffat Jesus och att det som fascinerade henne mest var just det att han älskade henne utan krav på någon motprestation från hennes sida. Man kan kanske säga att Guds nåd är en ensidig förpliktelse, alltså något som Herren Gud förpliktat sig själv. Och att Gud har gjort det visar oss människor hur han är i sitt väsen, nämligen kärleksfull utan gräns. Guds nåd vilar på det offer som Jesus gav när han dog på korset för allas våra synder, eftersom offret av Jesu blod tillfredsställer Guds rättfärdighetskrav, tar ifrån djävulen makten över människorna, tar bort domen och renar människans samvete. Det offret är blodsgrunden för det förbund som Gud ingått med mänskligheten. Världens synd är förlåten genom Jesu offerdöd, men vår personliga del av den förlåtelsen kan vi bara ta emot genom tron på den som offrade sig, Jesus Kristus. Det är därför Jesus säger att ingen kommer till Fadern utan genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9: Men Kristus kom såsom överste präst för det tillkommande goda, och gick icke med bockas och kalvars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla in i det allra heligaste, och vann en evig förlossning. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 11 och 12, enligt 1917 års översättning. Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan blod utgjutes ges ingen förlåtelse, står det. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 22. Alltså, utan blod ingen förlåtelse för synd, och därmed ingen nåd. Psalmisten skriver i den 103:e psalmen: Lova Herren min själ, och allt det i mig är hans heliga namn. Lova Herren min själ, och förgät icke vad gott han har gjort, han som förlåter dig alla dina missgärningar och helar alla dina brister, han som förlossar ditt liv från graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet, han som mättar ditt begär med sitt goda, så att du blir ung på nytt så som en örn. Herren gör rättfärdighetens verk och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose se sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Han går icke ständigt till rätta och behåller ej vrede evinnerligen. Han handlar icke med oss efter våra synder och vedergäller oss icke efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Så som en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet vad för ett verk vi är. Han tänker därpå att vi är stoft. En människas dagar är så som gräset. Hon blomstrar så som ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom och hans rättfärdighet in till barnbarn, när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och gör efter dem. Psalm 103, verserna 1-18, enligt 1917 års bibelöversättning. Guds nåd gäller lika för alla människor, för dig också, min vän som lyssnar nu. Gud har inga gunstlingar och har inget anseende till personen. Alla som accepterar Guds villkor att tro på hans son Jesus Kristus behandlas på samma sätt, med nåd och barmhärtighet, eftersom Gud inte vill att någon enda människa ska gå förlorad, utan att alla ska komma till insikt om sanningen och bli räddade. Helvetet har aldrig varit avsett för en enda människa, utan bara för Satan, som övergav sin av Gud bestämda och upphöjda position och i sin högfärd ville göra sig själv lik Gud, den högste. Satan var från början en ljusets ängel, Lucifer, men trotsade alltså Gud och hans viljas ordning. Därför blev han nedkastad på jorden och drog då med sig sina änglar och demoner i fallet. Nu råder han över jorden med makt över de icke-troende till dess att den här tidsåldern av nåd är slut. På grund av människosläktets syndafall råder han också, så vitt jag förstår, över de troendes fysiska liv in till deras fysiska död, om inte Gud griper in och ändrar ordningen. Men när Jesus av fri vilja offrade sitt liv och sitt blod på korset för våra synder, då bröts Satans makt över den troendes andliga liv och det eviga livet i Guds gemenskap. Därför är vägen till Gud och det eviga livet i Guds gemenskap idag öppen för dig också som lyssnar nu, om och när du tror på Jesus Kristus, Guds son. Det är kristendomens grundbult och evangeliets glada budskap. Dagens minnesord är hämtat ifrån Romarbrevet kapitel 10 och verserna 11 och 13, där det står så här: ingen som tror på honom ska komma på skam. Ty var och en som åkallar Herrens namn blir räddad.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 14. Trots goda rapporter och trots att vår tv-show blev mycket uppskattad, kände jag allt starkare att vi efter ett halvårs experimenterande ändå saknade ett väsentligt inslag. Personlig kontakt. Strax innan den andra serien av våra program var slut började jag gå ut på gatan och tala med ungdomarna direkt. Jag kände genast att jag hade fått tag i den livsviktiga nyckeln till ett effektivt arbete bland människor. Jesus hade ju varken tv eller det tryckta ordet till hjälp. Han mötte människorna där de befann sig. Hans arbete var alltid förbundet med personlig kontakt och värme. När jag nu återvände till min ursprungliga metod att gå ut på gatorna kände jag att det här var metoden för mig också. Varje morgon stängde jag alltså dörren till vårt högkvarter på Victory Boulevard, gick ombord på färjan, tog sedan tunnelbanan in till Brooklyn. Där kunde jag tala med de grabbar jag träffade. Ibland fick jag kontakt. Jag kunde konkret se förändringen, precis som det hade hänt i St. Nicholas Arena. Men ju större erfarenheter jag gjorde på gatan, desto klarare insåg jag att vi måste göra något för att följa upp arbetet. I de flesta fall var jag nöjd om jag bara fick in ungdomarna i en lokal församling. Men för de grabbar som hade allvarliga svårigheter eller som inte hade något hem behövdes en mer sluten form av uppföljning. En morgon steg jag av färjan vid nedre delen av Manhattan, tog trapporna ner i tunnelbanan för att åka till Brooklyn. Just där gör tunnelbanan en sväng och när tåget kommer i kurvan skriker hjulen genomträngande. Den platsen kommer alltid att ha en särskild betydelse för mig. För det var där i bullret som jag plötsligt fick se min gamla dröm ta form. Och den presenterade sig i färdigt skick. Huset jag hade drömt om skulle vara beläget mitt i den oroligaste delen av stan. Jag ville kalla det Teen Challenge Center. Det skulle vara högkvarter för flera heltidsarbetande som hyste samma förtroende för ungdomarna som jag och som såg deras fantastiska möjligheter och tragiska ödeläggelse. Alla skulle var för sig vara specialister. De skulle arbeta med gängmedlemmar, narkotikamissbrukare, föräldrar och bland småbarn. Det skulle också finnas arbetare som specialiserade sig på flickor, flickgängens medlemmar, flickor med sexuella problem och på narkomaner. Just där i Teen Challenge Center skulle vi skapa en atmosfär som var så laddad med en förnyande kärlek vars verkningar jag hade sett på gatorna. Att man så snart man kom in förstod att här hände det verkligen något. Och hit kunde pojkar och flickor få komma som behövde speciell hjälp. De skulle få leva i en atmosfär av disciplin och tillgivenhet. De skulle få se hur kristna lever tillsammans och arbetar tillsammans. Och själva skulle de sättas i arbete. Det skulle vara en kraftstation där de förbereddes för ett liv i anden. När jag hade arbetat heltid i stan under nära ett år började jag sommaren 1960 tala högt om min dröm. Under insamlingsresorna talade jag om behoven. I församlingarna i New York tecknade jag den vision jag haft. Men alltid mötte jag samma invändning. Din dröm har bara ett fel. Den kostar pengar. Naturligtvis var det sant. Det verkade som om vi inte någon gång hade mer än $100 på vårt konto. Och jag vågade inte börja med något just därför att vi inte hade några pengar. Gwen måste ge mig en ordentlig överhalning innan jag blev befriad från min rädsla. Så fort skolan i Pittsburgh var slut kom hon till New York.
Jag lyckades få tag på en lägenhet nära kontoret i Staten Island. Ja, det är ju inte precis Conrad Hilton, sa jag till henne i telefon, men vi får åtminstone vara tillsammans. Ordna med packningen så kommer jag och hämtar dig. Älskling, sa Gwen. Jag bryr mig inte om ifall vi så ska bo på gatan, så länge vi bara får bo där tillsammans. Och så kom Gwen hit. Vi trängde åter ihop allt vårt bohag i 4 rum, men vi var oerhört lyckliga. Gwen följde noga med allt som rörde det nya arbetet. Särskilt intresserad var hon av min dröm om en arbetande familj med egen verksamhetscentral. Du borde skämmas, David, sa hon en kväll sen jag återigen hade klagat över bristen på medel. Du börjar ju i galen ända. Du försöker samla in pengar först och sen bygga ditt hem. Om du handlade i tro skulle du engagera dig i Teen Challenge först och sen samla in pengarna. Först lät det helt enkelt som vanlig kvinnologik. Men ju mer jag tänkte på det, desto mer påminde den mig om bibliska händelser. Var det inte alltid sant att människan måste handla först, ofta på ett till synes dåraktigt sätt, innan Gud utförde sina mäktiga under? Mose måste sträcka ut armen över havet innan det delade sig. Joshua måste låta basunerna ljuda innan Jerikos murar föll. Kanske måste jag verkställa inköp av ett nytt center innan undret kunde ske. Alltså träffade jag centralkommittén, vilket bara var ett finare namn på en grupp av 6 pastorer och 3 lekmän. Alla med stor andlig visdom, alla med tillräckligt intresse för unga människor. Jag berättade om det växande behovet av ett hem där gängmedlemmar och narkomaner kunde sammanföras med kristna medarbetare. Jag talade om Gwens uppfattning att vi först borde försäkra oss om en plats och sen sörja för att betala den. Kommittén ville tänka på saken. Vi kan se det som ett öppet experiment i tro, föreslog Arthur Graves, en av pastorerna i kommittén. Det som sen hände kom omedelbart efter vårt beslut. Den 15 december 1960 var jag försänkt i bön när klockan var 2 på natten. Då fick jag en plötslig och klar förnimmelse av att vi skulle undersöka en viss gata i Brooklyn. Vi visste att vårt hem skulle ligga nära centrum av det besvärliga området Bedford-Stuyvesant. Så vi hade gjort våra första trevande efterforskningar längs Fulton Street. Men nu kom namnet Clinton Avenue för mig. Snabbt fick jag fram en karta och lokaliserade gatan. Där var den, bara som ett svart streck. Men jag ringade in den som om det redan var bestämt att det var den blivande adressen till Teen Challenge Center. Dagen därpå ringde jag till flera av medlemmarna i kommittén. Och vi kom överens om att träffas på Clinton Avenue för att se om det fanns några hus som var disponibla och samtidigt undersöka hur de var. Innan vi gav oss iväg ringde jag till Paul Delena, vår kassör, och frågade hur mycket pengar vi hade i kassan. Varför då? Undrade Paul. Jo, vi tänker gå och titta på ett par hus vid Clinton Avenue. Utmärkt, menade Paul. Vår behållning just nu är $125.73. Oroar det inte? Nej, inte om vårt experiment fungerar. Vi ska hålla dig underrättad. Det allra första huset vi tittade på verkade passa för våra behov. Det var en äldre byggnad och på framsidan stod en illa medfaren skylt att huset var till salu. Fastän det hela var lite nedslående verkade åtminstone priset skäligt. $17,000.
En äldre herre visade oss runt. Vi kom faktiskt så långt som till att diskutera köpet. Och villkoren lät bra. När vi gick därifrån var vi förvånade över hur snabbt det hela hade utvecklats. Men när vi kom dit dagen därpå började mannen dra sig undan. Det fortsatte så ett par dagar. Tills vi undrade om det egentligen var meningen att vi skulle vända oss åt något annat håll. Vi beslöt därför att gå och titta på ett annat hus på Clinton Avenue. I fönstret satt en skylt med till salu. Jag hade kollat kassan. Vi hade knappt $100 och istället för att titta på ett hus för $17,000 talade vi den här gången med ägaren till en fastighet på $34,000. Det hade varit ett privat sjukhem och på många sätt idealiskt för vårt centrum. Det var fullständigt utrustat med sängar och expeditionsrum och utrymmen för personal. Ägaren slog också ner priset medan vi pratade. Jag var färdig att skriva på, trots att vi bara hade $100 och trots att huset hade en däven lukt av anstalt. Innan vi bestämmer oss tror jag att vi bör titta på ett hus som ligger på andra sidan gatan. Jag har fått låna nyckeln dit, sa Dick Simmons, en ung presbyteriansk pastor som tillhörde kommittén. Hur mycket kostar det? Frågade jag. Dick tvekade. Ja, det kostar $65,000. Storartat, sa jag. För varje gång vi tittar på ett nytt hus går priset upp och våra tillgångar går ner. Vi tänkte på ett hus för $17,000 när vi hade $125. Vi tittade på ett hus för $34,000 när vi hade $100. Och nu ska vi gå och titta på ett hus för $65,000. Huset liknade en herrgård. Jag måste tillstå att hjärtat tog ett skutt när jag såg det. Ett ståtligt georgianskt hus, byggt i rött tegel och med en atmosfär av avdankad aristokrati. Men vilken chock vi fick när vi kom in. Aldrig har jag sett en sån förödelse. Huset hade stått obebott i 2 år. Åtskilliga år dessförinnan hade studenter från en närbelägen skola använt det som en kombination av ljusskyggt nattlogi och bordell. En gammal ensling bodde nu olagligt på stället. Han var en av de här gamla männen som finner trygghet i att samla skräp, och han hade fyllt alla rum med tidningar, trasiga buteljer, paraplyskelett, barnvagnar och lump. Varenda morgon gav han sig iväg med en dragkärra och tog vara på avfall i grannarnas soptunnor. Det forslade han sen till huset. Jag förmodar att han formellt var portvakt. Men ägarna hade för länge sedan upphört att vänta sig något av honom. De flesta vattenledningsrören var trasiga. Putsen föll från tak och väggar. Ledstänger hängde snett och dörrar hade ryckts bort från sina gångjärn. Men genom allt detta uppfattade man snart att det en gång hade varit ett verkligt kungligt hem. Där fanns en privat hiss som gick upp till andra våningen. Där fanns en hel vindsvåning med rum för personalen. Källarvåningen var torr och felfri. Liksom väggarna. Vi vandrade tyst genom de sorgliga spillrorna. När plötsligt vår holländske pastor Harald Bredesen från Mount Vermont med klar röst sa, nästan som om man höll en predikan. Här är det. Det är det här Gud vill ge oss. Det låg något så befallande i hans röst. Så det var som en profetia. Klangen av iver och säkerhet i hans röst levde kvar inom mig de följande dagarna. Och det hade troligen en hel del inverkan på experimentets fortsättning. När
Dick Simmons talade med ägarna. Då han lämnade tillbaka nycklarna sa han rent ut att ett pris på $65,000 kunde vara skäligt om det hade varit i bättre skick. Men hade de varit där nyligen? Ägarna gick ner i pris. Dick pratade mer med dem och de gick ner ytterligare. När de definitivt sa att det var deras sista bud hade Dick fått ner det begärda priset till $42,000. Jaså, det är billigt, sa du. Vi har fortfarande bara $100, sa jag till Dick. I verkligheten var jag nog inte så värst angelägen att köpa fastighet 416 Clinton Avenue. Det var så mycket som måste göras med huset och att det skulle behövas veckor av arbete för att få det i användbart skick. Och jag var otålig att få komma igång med det skapande arbetet på centret och jag ville inte spilla tid med att reparera ett gammalt hus. Men om det nu var meningen att vi skulle flytta dit, vem var då jag som satte mig emot det? Innan jag tog ännu ett steg ville jag veta om vi var i Guds vilja. Under min bönestund den natten la jag åter fram saken för Herren. Du har hjälpt mig att få veta din vilja förut, Herre, genom att ge mig ett tecken. Jag tänkte tillbaka på den tid då vi bad om Guds ledning att bestämma om vi skulle anta kallelsen till församlingen i Philipsburg eller inte. Och om vi skulle sälja tv-apparaten eller inte. Nu bad jag om Herrens tillåtelse att än en gång lägga ut ull inför honom. Dagen därpå gick jag ner till Glad Tidings och hade ett långt samtal med Mary Brown. Stanley Bergs medhjälpare i den gamla fina kyrkan. Jag upprepade våra behov och orsaken till att vi behövde ett center och jag beskrev det hus vi hade fått tag i. Det här känns verkligen som om det vore rätt, sa Mary Brown. Om du ska köpa huset, när behöver du då handpenningen? Inom en vecka. Kan du komma till vår kyrka på söndag eftermiddag och vädja om ett bidrag? Jag vet att det inte är någon bra tid på eftermiddagen och dessutom strax före jul. Men du är välkommen om du vill. Det passade mig utmärkt och det var roligt att få tacka ja. Ändå bad jag Gud om ett under. Jag ville alldeles säkert få veta att han var med på våra planer. Jag visste att det mesta Glad Tidings någonsin hade fått in för hemmamissionen vid en offerinsamling var $2,000. Vi behövde mer än två gånger så mycket. En handpenning på 10% ska ge $4,200. Men Herre, sa jag den natten, om du vill att vi ska ha det här huset så kan du ge oss visshet om det genom att låta oss få in hela den summan på en enda eftermiddag. Det var svårt nog, men jag fortsatte som Gideon att göra saken ännu svårare. Och dessutom, Herre, låt mig få in den summan utan att nämna hur mycket vi behöver. Jag tystnade. Och dessutom, fortsatte jag, låt mig få det utan att ens göra någon vädjan. Låt det bli något som människorna gör efter sin egen ingivelse. Men efter att ha lagt ut all denna ull inför Herren kände jag mig ganska dum. Det var liksom allt för tydligt att jag inte ville ha det där huset som det var så mycket arbete med. Men jag hade ju bett, så nu väntade jag på att få se vad som skulle hända. Söndag eftermiddagen kom. Det var söndagen före jul 1960. Jag höll en mycket enkel predikan. Med avsikt försökte jag att endast lägga fram kalla fakta. Jag redogjorde för våra problem och våra förhoppningar och jag berättade om ett par av grabbarna som vi redan hade nått.
vid slutet av min predikan sa jag: "Vänner, jag tänker inte vädja till era känslor. Jag vill att om det ska göras något så ska det komma från den heliga ande. Han vet hur mycket vi behöver. Jag går härifrån nu ner till bottenvåningen. Om det skulle vara så att någon av er vill ge en summa till det här arbetet, skulle det glädja mig att få höra ifrån er." Sen gick jag ut bakvägen och ner i källaren. Jag satte mig bakom ett gammalt skrivbord och väntade. Jag ska aldrig glömma den skräck jag upplevde medan minuterna gled bort. Inte förrän då hade jag förstått att jag faktiskt ville ha huset vid Clinton Avenue. En minut gick. Det hördes inget ljud av fotsteg i trappen. Två minuter gick. Fem. 10 hela minuter gick och nu hade jag gett upp hoppet. Jag var faktiskt glad att allt var över. Åtminstone visste jag att ullen inte hade gjort någon nytta. Så öppnades dörren sakta och in kom en mycket gammal kvinna. Hon gick direkt fram till mig och sa: "Pastor Wilkerson, i 15 år har jag bett att det här arbetet skulle komma igång. Här är $10. Det är allt jag kan ge, men jag vet att det ska mångdubblas och bli till stor nytta." Hon hann inte ens ut genom dörren förrän någon tog tag i den och öppnade den helt och ställde en stol framför. Sen kom de i en jämn ström. En dam i 50-årsåldern sa: "Jag har fått ut lite pengar på en försäkring. De vill jag ge till era grabbar." Jag var fullständigt överväldigad. Aldrig hade jag sett något liknande. Nästa person som kom fram var en man som gav $200. En kom med $300. En liten pojke sa att han bara hade 14 cent. Men de gav han med glädje och sa: "Gud är med i det här. Du får allt vad jag har." Alla kom med en summa som de kände att de skulle ge. En lärare, Pat Rungi, sa: "Jag tjänar inte så mycket, men jag arbetar bland tonåringar liksom du. Och jag vet vad du har att kämpa med. Vill du ta emot en check på $25? Det tog en kvart för alla att gå förbi och lägga sina pengar på bordet. Men alla gav dem mer än pengar. De gav uppmuntran och gav med verklig glädje. Och den glädjen fick jag del av. När den sista hade gått tog jag högen av checkar och sedlar med upp till Mary Brown som räknade pengarna. Summan: $4,400. Jag berättade för henne om ullen som jag hade lagt ut inför Herren. Hon var lika entusiastisk som jag. Hon talade ofta om den här händelsen som ett under och hänvisade om och om igen till det faktum att församlingen aldrig hade sett något liknande. Mer än någonsin var hon övertygad om att Gud var med i det här projektet. Det enda jag inte nämnde för Mary Brown var min förvåning över de 200 extra dollarna. Vi hade ju bett om $4,200 till handpenning, men vi hade fått 4,400. Ja, det var väl lite barnsligt av mig att vänta att undret skulle vara så exakt. Men varför hade vi fått dessa 200 extra dollar? Var det gudomligt överflöd eller var det himmelskt rikedomsflöde? Var det ett additionsfel eller hade någon skrivit ut en check som det inte fanns täckning för? Det visade sig vara inget dera. När vi hade räknat igenom allt stod det helt klart att vi helt enkelt hade fått $200 mer än vi hade bett om. Ett par dagar senare samtalade jag med vår advokat Julius Fried om de slutliga kostnaderna i samband med handpenningen. "Har du checken på 4,200, David?"
Jag gav honom den med tacksägelse. Julius vred sig oroligt i stolen, som om han hade något obehagligt att komma med. Du vet naturligtvis att jag inte tar betalt av vänner för mina tjänster. Hans ord chockerade mig. Julius tillhörde kommittén och jag hade ju trott att hans tid var en gåva till företaget. Ja, men de andra juristerna måste ha betalt. Och då finns det... Vart vill du komma, Julius? Ja, vi behöver lite mer pengar och vi måste presentera checken samtidigt med handpenningen. Hur mycket pengar? $200. Resterande pengar till den första utbetalningen som vi hade kommit överens om, $12,000, kom till oss på lika förunderliga vägar. Söndagen därpå talade jag vid ett möte i Long Island och de församlade strömmade fram vid mötets slut och överlämnade tillsammans $3,000. Veckan därpå ringde Arthur Grave och meddelade församlingens beslut. Styrelsen har utsett mig att överlämna en check in blanco till dig. Du kan fylla i den med den summa du behöver. Så gick det alltså till när Gud försåg oss med precis den summa vi behövde för att starta Teen Challenge Center. Det stämde exakt. Den dag vi fick nycklarna till det vackra georgianska huset vid Clinton Avenue sa jag till min hustru. Du hade rätt, Gwen. Det behövdes en kvinna för att visa oss vägen. Fattar du att en månad efter att du uppmanade mig till det här trosteget har det kommit in $12,000? Gwen var givetvis lika glad som jag. När ska den andra inbetalningen ske, frågade hon. Inte förrän nästa höst. Det lät faktiskt så avlägset. Jag hade inte den blekaste aning om det fantastiska år som låg framför oss. Vi var ivrigt sysselsatta och fick ofta anledning att häpna. Hösten, då den andra intäkten på $15,000 måste betalas, kom därför över oss förödande snabbt.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 22 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken den här veckan är Mitt liv. Det är Birgitta Benetis som intervjuas av Lena Tellebo om sitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! På onsdag börjar Philadelphia Bibel. Denna veckan är rubriken Hur växer jag i det profetiska? Medverkar jag Judith Gallardo Lantz. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Samtidigt 18-20 är det också alfakurs. Onsdag 7.30-8.30 är det morgonbön. Torsdag 12-13 då är det bön i Sadelbakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Nu kommer en gudstjänst från Filadelfiakyrkan i Stockholm.
1: Vi ber. Jesus, tack för att du är stor, att du är mäktig, att du är god, att du är trofast, Herre. Tack för att du är här just nu. Och tack för att vi får starta den här söndagen med att få lyfta upp ditt namn. Tacka dig för den du är. Prisa dig för den du är, Jesus. Tack för vad du vill göra den här söndagen. Tack för hur du vill tala till oss. Och tack för att du är här, Gud. Amen.

0: Jag heter Erik Valle. Ni är välkomna att stå kvar faktiskt. Jag står här tillsammans med tre stycken av våra församlingstjänare. Elin, Gustav och Johannes. Och idag är det ju, utöver att vi firar gudstjänst, så strömmar ju människor över hela vårt land till vallokalerna idag. Det är en historisk dag i vårt land. Det är ju så var fjärde år. Och vi tänker att vi därför den här stunden vill rikta blicken ut över vårt land. Och vi har bett våra tre församlingsledare att bara säga någonting kort bara. Vad ni ser när ni ser Sverige och vad ni ber och längtar efter att Jesus ska göra i vårt land. Och sen så ska vi be tillsammans för Sverige.
1: Ja, jag jobbar som lärare och har ungdomar på mitt hjärta. Så min första tanke är att vi ska be för alla ungdomar och unga människor i vårt land. Men jag har en specifik bild som Gud påminner mig om i veckan. Som jag fick till mig för 2 år sedan ungefär när vi avskildes som församlingstjänare. Det var en bild av en ung person som la av sig sin kriminella identitet vid korset. Och tog på sig en törnekrona. Han fick ikläda sig Kristus. Och jag tror att Gud hör ropen av människor som vill lämna kriminalitet. Och jag tror vi ska be för att de ska få mod att göra det. Gå från mörker till ljus. Och att vi som församling och kyrka i hela Sverige ska vara förberedda för att ta emot de här människorna. Och att vi ska möta dem i kärlek. Och vara sena till fördömelse och snabba till kärlek.
0: Underbart.
2: Amen. Jag börjar med att läsa ett bibelord från Mika kapitel 6 och vers 8. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Jag tänker på kanske att det visar sig som mest nu när vi har varit i en valtid som nu slutar idag. Att ja, men vi har olika åsikter och stundtals kan jag tycka att det samtalsklimat som vi har i samhället kan vara ja, men hårt. Kanske främst på sociala medier. Ja, men jag tror inte att vi nog kan be för att vi ska bli, men att vi ska få älska barmhärtighet. Inte bara vara barmhärtig utan älska det och vandra i ödmjukhet med varandra.
3: Det här är inte preppat, men vi tänker ganska lika. Min tanke när jag fick den här frågan, vad jag ber för Sverige, är att vi ska se varandras likheter istället för olikheter. Gud har skapat alla människor och för att börja den vägen, han har även skapat mig med mina som jag är och jag har utmaningar i livet och det finns mycket som är fantastiskt. Men sen igår när jag stod och diska och tänkte lite på vad jag skulle säga idag, hur jag skulle formulera mig så att det blev kommunikativt eller något annat smart, tänkte jag, så drabbades jag lite av Herrens närvaro. Och för dig som inte har fått möta det eller fått möta, lära känna Jesus, så vill jag bara säga, testa. Det är värt det. Jag ser inte att vi har någonting att förlora på det. Och för oss andra som har fått möta Jesus, alltså det är ju en bra grej. Låt oss få dela det vidare till andra människor. Det är lätt att andas i Herrens närvaro. Han lyfter oss, han styrker oss. För att vara lite personlig, jag kände Herrens närvaro. Jag var tvungen att sätta mig i min soffa. Och där satt jag, parkerad. Och det vill jag verkligen få ge vidare till andra människor. Och min bön är att Herren ska få möta människor. Det är fantastiskt, magiskt skulle jag vilja säga. Det får man väl säga som det är. Men det är verkligen min bön för Sverige och för världen. Och för alla oss här inne. Och för alla där ute. Vi är människor, han är Herre. Det ber jag för.
0: Gott. Hörrni, nu ber vi för Sverige. Vi kan väl också bara, om det känns naturligt, sträcka ut din hand bara som ett tecken på att du är med och ber dig givetvis helt frivilligt. Herre Jesus, tack för landet Sverige. Vi älskar det här landet. Det här landet ligger på våra hjärtan, för det här landet är fullt av människor som du älskar. som du har skapat, som du har en plan för och som du längtar efter ska återvända till dig, Herre Jesus. Vi ber för den här viktiga dagen som vi mitt nu är inne i, Herre Jesus. Vi ber för alla människor som går till valurnan, Herre Jesus, så att de ska få fyllas av en tacksamhet och börja fundera på vilka grundbultar som har format det här landet. Och att det ska leda dem till tankar kring en kristen tro och vad det har inneburit för vårt land. Och vi ber att du, heliga ande, ska locka dem och viska. Led dem, Herre, där de står och röstar i ett demokratiskt och fritt val, Herre Jesus. Vi ber för alla människor som har ställt sig till förfogande, som med gott uppsåt har lagt ner sina liv för politiken. Vi bara ber att du ska välsigna dem. Vi ber att du ska leda dem och vi ber att rätt människor, oavsett liksom parti, att rätt människor ska få hamna på rätt positioner för vårt lands skull, Herre Jesus. Och samtidigt så tillhör vi en rörelse som inte förskjuter allt ansvar till staten, utan vi ber också att kyrkorna i det här landet ska få drabbas av den nöd som våra församlingstjänare ger uttryck för, Herre Jesus. Vi ber för alla våra kyrkor i mötet med unga människor som brottas med sin identitet och som tycker att det glittrar på platser där det egentligen är mörkt, Herre Jesus. Vi ber, ge oss en förmåga och en kärlek och en barmhärtighet att möta de här unga människorna, Herre Jesus. Vi ber att vi ska få bli ett land som får präglas av barmhärtighet, Herre Jesus. Och att vi som din heliga kyrka ska få gå före, Herre. Och bli platsen för barmhärtighet. Jag kom till kyrkan och jag mötte barmhärtighet. Tackar dig för att det ligger på ditt hjärta att möta vårt land med barmhärtighet, Herre. Vi längtar också, precis som Johannes sa, efter ett land som får uppleva vad det är att andas i din närvaro, Herre Jesus. Vi ber att människor över hela vårt land ska få vända om till dig. Att de ska få uppleva kraften i omvändelsen. Kraften i syndernas förlåtelse, den som vi alla är så beroende av. Kom, helige ande, över det här landet. Kom med din närvaro över våra partiledare, Herre Jesus. Möt dem i deras viktiga uppdrag, Herre. Vi ber för Sverige, vi ber för detta val. Vi ber att din vilja ska ske och inte vår vilja. Vi ärar och prisar ditt heliga namn. Och hela rummet sa, amen. Tack, varsågoda och sitt.
4: Amen. Så viktigt och så fantastiskt att vi får vara med och be för det som händer i våran stad, i vårt land, i våran värld. Jag tänker på, när jag läser Bibeln, så finns det mycket som Gud vill tala in i våra liv, som han vill påminna oss om. Så här vill jag att ni ska leva. En av de sakerna är just att vi får be för våra ledare. Att vi får be för de som styr vårt land. Att vi får be om de här bönerna, om välsignelse, om rätt person på rätt plats. Något annat Gud kallar oss till är att vara generösa. Att leva generösa liv där vi får se andra människor. Jag tänker på det Johannes sa, att vi alla människor är lika inför Gud. Att han har skapat varenda en. Och att vi också får vara med och se andra människor. Att vi får vara med och hjälpa andra människor. Att vi får finnas där för de som kanske behöver. Någon som lyssnar, någon som hjälper till på något sätt. Att vi är snabba att hjälpa, att dela med oss, att finnas där. I Apostlagärningarna så håller Paulus ett tal till människor i Efesos. Och i Apostlagärningarna 20 och 35 så säger han: i allt har jag visat er att man så ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Och andra översättningar så står det är saligare att ge än att få. Och det finns något i det där, att det är gott, det är fantastiskt, det gör någonting med oss när vi får ge till andra. När vi får ge av det vi har, dela med oss av det vi har. Och det ska du få vara med och göra nu, om du känner det i ditt hjärta, om du vill göra det. Ge av det du har in i våran församling. Och jag tänker att det också är något väldigt gott, att vi får ge in i det som vi gör som församling. Att vi är med och bygger Guds rike. Vi är med och vill att fler människor ska få möta honom. Så var med och ge av det du har. Och Gud välsignar alla gåvor, allt vi ger. Och du kan ge med Swish. Eller så kan du också bli månadsgivare om du inte redan är det. Då får du jättegärna gå och prata med gästloungen efter gudstjänsten. Eller gå in på vår hemsida. Följer du med online?

0: Livet går fort, eller hur? Varje dag känns det som att det är så mycket som vi ska hinna med. Stannar du någonsin upp och ställer frågan, vad är meningen med allt det här? Finns det mer i livet än det vi ser?
1: Alfa är en serie träffar där du får utforska livet, tro och mening. Det är en plats för dig att få utforska de stora frågorna. Säga vad du själv tänker och höra vad andra tänker.
0: Varje kväll börjar med att vi äter middag tillsammans. Sen lyssnar vi på ett föredrag som tar upp olika aspekter av den kristna tron. Därefter sätter vi oss i mindre grupper, samtalar, berättar precis vad vi tycker och tänker. Eller bara lyssnar på de andra.
1: Syftet med föredraget är att inspirera och väcka samtal. Och varje vecka så tar vi upp ett nytt ämne. Det finns inga krav att säga någonting. Och det finns inte heller någonting som du inte får säga. Det är helt enkelt en möjlighet att höra hur andra tänker och dela ditt eget perspektiv i en ärlig, vänlig och öppen miljö. Ingen press, inga dömande blickar. Helt gratis.
0: Hittills har över 35 miljoner människor över hela världen testat Alfa.
1: Så varför inte prova?
2: En applåd. En applåd är på sin plats. Jag kan meddela att det faktiskt är över 37 miljoner som har gått Alfan. Så den är bara 3 veckor gammal, men redan är den inaktuell. Eller så var det att vi hade fel siffror. Hörrni, på onsdag börjar vår Alfa här i kyrkan. Och jag har faktiskt bett en kvinna som gick Alfan i våras, som inte har haft någon koppling till kyrkan, att dela med er vad hon upplevde under Alfan. Så hon har skrivit ner det, jag ska läsa det för er nu. Lyssna noga. Jag hamnade på Alfan därför att jag så länge sökt efter sanning typ överallt förutom hos Jesus. När jag fick lära känna en ny vän

som följde Jesus började någonting hända i mig, men jag vågade inte utforska det utan fortsatte att söka svar på andra håll. Det tog en tid innan jag vågade öppna mig och jag behövde komma till en punkt där jag började inse att jag inte orkade försöka rädda mig själv längre. När jag gjorde det och började våga öppna upp mig för Jesus så började saker och ting förändras. Jag kunde inte längre förneka att Jesus var verklig. Det var jätteläskigt. Min vän bjöd in mig på Alfan och jag kände både rädsla och motstånd till en början. Men jag var öppen och jag ville lära mig mer. Gud orkestrerade det perfekt då det var det bästa som hade kunnat ske där och då. Alfan blev på en gång den gemenskap jag inte visste att jag behövde. Det var en helt ny värld som började öppna sig. Och det var så fint och utvecklande att vecka efter vecka få lära känna helt nya människor och dela olika perspektiv, stötta varandra och tillsammans vrida och vända på alla våra frågor och funderingar. Jesus har förändrat allt för mig. Han är vägen, sanningen och livet. Han är den enda som på riktigt kan fylla tomrummet i mitt hjärta. Det går inte förklara, det är bara sant. Det är häftigt ändå. Eller hur? En applåd. Det här är en helt vanlig, fantastisk människa i Stockholm som blev inbjuden till våran Alfa. Och du har chansen att bjuda in någon till Alfa. Eller själv gå Alfa som börjar på onsdag. Sen har vi några prova på tillfällen. Det är helt gratis. Känslan är, vad har du att förlora? Ungefär så. Onsdag 18.00. Man kan gå in och anmäla sig via vår hemsida. Men man kan också faktiskt dyka upp bara. Men för att vi ska kunna planera med käk och sådär är det alltid skönt att anmäla sig. På onsdag börjar också Philadelphia Bibel. Och vi börjar med en Q&A där man får grilla vår föreståndare Samuel. Så skriv in din fråga antingen via Instagram eller via vår hej-mail på Philadelphia som finns på hemsidan. Så börjar våra onsdagkvällar också med smashkören. Så nu drar liksom rytmen onsdag-söndag igång på ett nytt sätt. Så varmt välkommen på Alfa, Philadelphia Bibel eller om du har ett barn som du tror skulle vilja sjunga, gå in på hemsidan och spana in smashkören. I Johannes evangeliet kapitel 13, vers 34-35 står det så här. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Det här ordet ska jag återkomma till i slutet av min predikan. Hörrni, idag tackar vi Gud för Sverige. Att vi får rösta fritt i ett demokratiskt val. Jag tänker också att det är på sin plats att hedra alla de män och kvinnor som ställer sig till förfogande med gott uppsåt. Att vilja skapa ett tryggt och fritt samhälle. En bättre plats att leva på. Till er vill vi säga som kyrka, vi ber för er och vi välsignar er i ett viktiga uppdrag. Och samtidigt som jag bad förut så är det någonting fantastiskt att få finnas i en kyrka som inte bara förskjuter ansvaret utan som har i sin identitet och i sitt DNA att vara en betjänande kraft i samhället. Som står upp för samhällets svagaste, de utsatta och de marginaliserade. Temat för min predikan idag är mitt i staden tillsammans. Och tillsammans som kyrka så har vi inget partiprogram i den bemärkelsen. Motioner och lagförslag är inte det vi jobbar med. Vi tror att lösningen för samhällets alla problem i någon bemärkelse stavas Jesus Kristus, vars kors pryder våran flagga. Han är våran stolthet och vi kommer alltid slänga fram honom som lösningen på saker och ting. Det är så vi jobbar, för det tror vi är helt sant. Idag är min predikan, ni får tänka den lite som en måltid. Ni behöver liksom äta upp hela måltiden för att kunna avgöra om det är en god måltid eller inte. Så jag skulle rekommendera till er som är på webben, stäng inte av efter halva predikan. Och är ni i rummet, gå inte ut mitt i predikan utan stanna kvar så får ni sen avgöra om det var bra eller dåligt. Ni får givetvis gå ut, vi bor i ett fritt land. Men det är min uppmuntran. Det är så den här predikan gör sig bäst tror jag. Är du här och inte kallar dig kristen?
så skulle jag vilja utmana dig. Har du ändå masat dig till kyrkan idag, så är det en god idé, tycker jag, att testa en ny världsbild. Jag vill bjuda in dig i en andlig verklighet där det finns en god, helig och kärleksfull Gud som vill ha en relation med dig och med mig. Han är sanning, han är full av nåd, och en dag ska han döma den här världen, upprätta den här världen, göra slut på all ondska. Och en del av hans räddningsplanen är Jesus Kristus, som han sände till våran jord för att han skulle frikänna oss den synd som vi alla brottas med, jag också, för att vi skulle kunna leva i relation med Gud. Det här är den andliga verkligheten jag vill bjuda in dig i idag. Testa den nu, den här stunden jag ska predika. Ha den som en bakgrund. Jesus, står det, var full av nåd och sanning. Och i den här andliga verkligheten så finns det också en ond, aktiv kraft som beskrivs som djävulen, som vill splittra, söndra och förgöra. Vi ser effekter av hans aktivitet varje dag i våran värld. Han står i ständigt uppror mot Gud och mot Guds syften och mot Guds planer. Han liksom, djävulen står för lögnen. Han är lögnens fader. Det är Jesu egna ord om djävulen. Johannes kapitel 8. Och jag förstår att det här är en del att svälja. Om du är här på besök eller så. Men det här kan vara bra att ha med sig som en bakgrund inför min predikan. Idag när temat är tillsammans mitt i staden, så vill jag närma mig ett begrepp som Jesus talar en del om återkommande. Och det är ett relevant begrepp, för det är kopplat till hur kyrkan och samhället står i förhållande till varandra. Det grekiska ordet för världen, det är nämligen ordet jag närmar mig, världen. Det grekiska ordet för världen är det ordet som vi har fått kosmos ifrån. Och det kan ha lite olika betydelser. Ungefär som fluga, om vi tar det som ett exempel. Flugan kan ju vara den som stör mig i sensommaren, som är lite slö och lite sådär obehaglig och landar på min mat. Men flugan kan också vara någonting som jag bär ihop med min skjorta när jag är på fest. Eller en fluga kan också vara någonting som är hett för en termin och sen så är det inte hett längre. Olika betydelser. Samma sak är det med ordet världen. Ibland när vi läser skriften så betyder världen helt sonika världen, alltså planeten jorden, alltså naturen. I vissa andra lägen så betyder världen någonting helt annat. Ty så älskade Gud världen, till exempel Johannes 3:16. Då syftar man inte på Kebnekaise, våtmarkerna eller parken bakom vårt radhus. Ty så älskade Gud världen, då handlar det om dig och om mig. Gud i sin villkorslösa kärlek skapar oss och längtar efter att få älska oss. Vi är liksom skapade att älskas av honom. Det är den andra definitionen av världen som ibland används. Den tredje definitionen är den jag kommer stanna upp vid idag. Och den är lite mer kanske ovanlig att prata om. Den tredje definitionen av världen handlar om idéer och tankemönster som normaliseras i ett samhälle som är bortvänt från Gud. Som får oss att missa målet med våra liv, det som beskrivs som synd i Bibeln. Och att de här tankarna, de här mönstren av tankar och idéer, de får ett liksom fäste i kulturen. Varför då? Jo, för de talar alltid till våra begär. Ah, det känns bekvämt. Alltså minsta motståndets lag, det enkla före det rätta. Det är den tredje definitionen av världen. Om vi läser ett inte så lätt bibelord, men i andra Korinthierbrevet kapitel 10, verserna 3-5, så säger Paulus så här: för även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga, utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. När världen, alltså min tredje definition, ni kan släppa de två första. När världen får prägla ett samhälle
så börjar människor leva som om Gud inte fanns. Och man går rätt i den fällan som djävulen planterade, som vi läser om i början av Bibeln, i skapelseberättelsen. Det är som att den fällan upprepar sig. I skapelseberättelsen, när vi läser den här märkliga texten om en orm som närmar sig Eva, så är det så att ormen ber aldrig Eva om hennes underkastelse. Ormen säger inte, tillbe mig. Ormen förklär underkastelsen till honom bakom lagen om självbestämmande och autonomi. Skiftet i anknytning som ormen säger, bjuder in till, går inte från Gud till djävulen, utan från Gud till oss själva. Och istället för Guds ljuvliga syften och planer med våra liv och hans tankar som är så mycket högre än våra tankar, så är det nu våra tankar, våra planer, våra idéer som styr agendan från morgon till kväll. Det är fällan så många av oss går i och brottas med i den här världen. Det här var Samuel inne på förra veckan när han citerade Timothy Keller kring vår identitet och så vidare. Okej. Ni bara, det här verkar bli en lättsmält predikan. Ni är med, eller hur? Ja, tack. Vad säger Jesus om världen? Det känns ju relevant liksom. Och vad säger han om världen och sin kyrka? Jo, men just världen, hans kanske mest kända citat om världen, lyder så här. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men tar skada i sin själ? Det kanske mest kända. Men Jesus gör också klart att det faktiskt finns ett hot och en konflikt när han talar om världen och kyrkan. Lyssna vad han säger i Johannes kapitel 15. Skulle jag kunna få lite vatten? Ni som har biblar kan passa på att bläddra här. Johannes kapitel 15, verserna 17-20. Och det befaller jag er, säger Jesus, att ni ska älska varandra. Om världen hatar er ska ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Trots den här fientligheten som Jesus är väldigt tydlig med, så är han också väldigt tydlig med hur hans efterföljare ska förhålla sig till världen. Alltså vi tillsammans som kyrka och som individer, vi ska finnas i världen. Älska, betjäna människor. Även när vi inte har någonting eget att tjäna på det. Det är ingen transaktion. Det är kärlek, utgivande. Och med hjälp av ordet, avslöja de lögner som världen har skapat. Med hjälp av den sanning som bor i Jesu person och i hans budskap. Johannes kapitel 8:31 säger, om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er, vadå? Exakt, fria. Det är intressant att när Jesus ber till sin himmelske fader precis innan sin himmelsfärd, så ber han så här kopplat till hans efterföljare och världen. Lyssna på de här orden i hans bön. Jag har fört vidare ditt ord till dem. Och världen har hatat dem eftersom de inte tillhör den här världen. Liksom jag inte heller tillhör den. Jag ber inte att du ska ta bort dem från världen, utan att du ska bevara dem från den onde. De tillhör inte den här världen, liksom jag inte tillhör den. Helga dem i sanning.
Ditt ord är sanning. Så som du sände mig till världen sände jag ut dem i världen, och för deras skull helgar jag mig för att de ska vara helgade i sanningen. Jag tror att vi måste våga prata om att det finns en kontrast mellan det evangeliet ger oss i förhållande till det som idag predikas i världen. Givet min tredje definition. Och att vi aldrig kommer kunna göra alla samhällets och världens normer till våra. Romarbrevet 12:2. Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Alltså tillsammans behöver vi söka sanningen i en värld, i en kultur som är förvirrad och bortvänd från Gud. Och det här handlar inte om att skapa en ny syndakatalog. Det är ett begrepp som en del av er aldrig har hört. Men ni som är lite äldre och har funnits i kyrkan under årtionden, ni vet vad jag pratar om. Där kyrkan har sårat många människor genom ovist agerande. 50, 60, 70-talet. Jag var inte med, men jag har hört om det så att säga. Det här handlar inte heller om att döma människor som inte tror. Eller att skapa splittring bara för att. Det här handlar om att avslöja den lögn som vi alla är bundna av i kärlek till varandra. Det är ett helt annat perspektiv. Låt mig bli lite mer konkret och ge några exempel. Omskrivningar som den här världen har gjort av saker för att det ska bli lite mer legitimt och lite mer minsta motståndets lag. Och nu kanske det kommer strama lite. Lust, sexuell lust, har omdefinierats som kärlek. Alltså numera är kärlek en känsla som inte nödvändigtvis har någonting med ett beslut att göra. Kärlek har omdefinierats som att aldrig våga ifrågasätta någon annan människas livsval. Det har reducerats till att låta människor vara i fred snarare än att våga säga sanningen för den andres skull. Objektifiering av kvinnor i porren eller på OnlyFans omdefinieras ibland som girl power eller kvinnligt bemyndigande. Girighet, det förkläs ibland som ansvar mot aktieägare. Extrem orättvisa gentemot fabriksarbetare i utvecklingsländer. Det kallas för konkurrenskraft. Ett bra ord att använda. Eller abort av barn med Down syndrom, som numera heter genetisk rådgivning. Ibland behöver vi som kristna anta pojkens roll i kejsarens nya kläder och ropa att kejsaren är naken. Och det här är såklart inte lätt att prata om. Men om du föreställer dig en kyrka i framtiden som kommer passa in på grund av rimliga åsikter enbart, som alltid kommer ha en trivsam plats i samhället, så tror jag att du har fel. Och jag uppfattar att källan jag har på det är Jesu egna ord om kyrkans roll i världen. Och det här kanske känns främmande. Jag har respekt för det. Du får pröva detta. Det kanske är så att du känner så här, nej, men jag växte upp så levde jag på en liten ort och där hade kyrkan en central roll, var en respekterad aktör. Jag uppfattar att vi fruktade Gud och trodde på Bibeln och sådär. Och så kan det såklart vara i ett land som länge har präglats av den kristna tron och Bibeln. Men jag tror vi ska vara lite försiktiga med det här, vad som känns rimligt och vad som är rätt åsikter idag. Det har nämligen genom historien bytts ut.
en forskningschef på Stanford University, René Diresta, skriver så här: om du gör en trend av det är det sant, men att en idé är allmänt socialt accepterad gör den inte sann och leder definitivt inte till att människor blomstrar. Om det finns någonting vi kan lära oss av historien är att majoriteten ofta har fel. Det finns mer i den forskningsrapporten som är intressant. Men poängen är att majoritetens åsikter idag ofta hamnar på soptippen imorgon och förkastas och förlöjligas av nästkommande generationer. Tänk om det kanske skulle kunna vara så med våran generation också. Bibelns år består genom alla tider, genom kultur och tradition. Och sen är Bibeln inte en lätt text. Såklart inte, jag är inte naiv på det sättet. Vi ska brottas med ordet och förstå vilken kontext vi läser och vilken typ av text det är. Vi ska vara ödmjuka, be heliga ande, led mig när jag läser ditt ord och så vidare. Men världen kommer alltid stöta sig mot en kyrka som står stadigt på Guds ord. Människor däremot kommer dras till en kyrka som just står tillsammans, älskar varandra och tar fighten för en svage. En kyrka som är respekterad för sitt agerande, som faktiskt blir Jesu händer och fötter, inte främst sina åsikter. Människor kommer också dras till sanningen, för det är där den verkliga friheten finns, i kombination med nåden som finns hos Jesus. Det här är inget nytt. Det här är old news. Vi tar Filla till exempel. Philadelphia-kyrkan har alltid väckt folks intresse och åsikter. Åker ut i Sverige och berättar att jag är pastor här. Folk har alltid åsikter om Filla. Alltså på ett eller annat sätt liksom. Men också i samhället, alltså trots årtionden av ett stort socialt arbete där vi har verkat för den här stadens bästa, till och med det här landets bästa, och genom vår enorma mission också för den här världens bästa. Miljoner, miljoner, miljoner har pumpats in för att hjälpa det här samhället att bli ett bättre samhälle. Så har kyrkan, Filla, har mött hån, falsk ryktesspridning och andra typer av angrepp. Men det är att räkna med. Det är inget konstigt. Jesus säger ju till och med i saligprisningarna i bergspredikan: saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. Fillas identitet har alltid varit i staden, men inte av staden. Och går vi tillbaka till den första kyrkan så kan vi också se liknande typer av gränsdragningar. Det var ju en liten judisk sekt som på bara några århundraden liksom genomsyrade hela romarriket och liksom gjorde upp med hedendomen. År 313 så gav kejsar Konstantin den store kristendomen samma status som andra religioner. Och då finns det en historiker som heter Larry Hurtado, säger vi att det uttalas, som är historiker och författare, som har skrivit en bok som heter Destroyers of the God. Han skriver så här, lyssna på det här, jättespännande: det var inte kyrkans relevans eller dess relaterbarhet till den omgivande kulturen, utan det var att den var distinkt annorlunda som gjorde att den lockade så många. Nu ska jag strax gå ner. Låsningsteamet kan vänta med att komma upp. Ni kan göra er redo. Otydligt. Jag har haft en mening som har bankat mitt hjärta senaste dygnet egentligen. Och jag tror att det här är en hälsning från Gud till oss som kyrka. Ni får pröva det. Jag tror att vi ska fokusera mer på att älska och mindre på att passa in.
fokusera mer på att älska och mindre på att passa in. Vet du varför vi alltid tjatar om att vi längtar efter att bli uppfyllda av den helige ande? Det är för att det är genom den helige ande som kärleken ingjuts i våra hjärtan. Romarbrevet 5:5. Den helige ande är den som, det är han som ingjuter kärleken i våra hjärtan. Vi klarar inte att bli mer kärleksfulla på egen hand. Det går inte. Utan anden blir vi dömande hårda. Om vi skulle läsa våran bibel så inser vi ganska snabbt att världen är vilsen. Vilket kommer leda oss till att vi blir stolta, eventuellt hårda och ibland till och med också föraktfulla. Eller så läser vi inte alls våran bibel. Och istället så blir vi sakta men säkert likgiltiga inför det som vi ser att världen har på sin tallrik. Och så missar vi det i kulturen som vänder sig mot det som är Guds grundtanke i uppror mot Gud. Det är inte Jesu väg. Att veta vad som är sant men sakna kärlek, eller att inte veta vad som är sant och därför bara bli en passiv spelare. Ni vet, i den här jobbiga texten som jag läste där Jesus talar om att så som världen har hatat mig ska de också hata er. Första meningen som man ibland bara hoppar över lite sådär. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Det går inte utan den helige ande. Jesus säger också att vi ska älska våra fiender. Det är omöjligt utan kraften och närvaron i den helige ande. Det är hans inbjudan att lämna över den typen av kontroll till Gud och låta honom forma oss. Det är inte en prestation, det är en positionering. Jag vill vara i din närhet, forma mig. Det är så vi är annorlunda. Det är så vi vinner världen. Det är så vi vittnar om vem vi följer. Det första jag läste innan jag började predika, Johannes 13. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Och om det är ett verk av den heliga ande så kommer så mycket hända i den gemenskapen som inte är frammanat i vår egen kraft. Gud kommer börja röra sig, han kommer blåsa på sin kyrka. Och saker och ting kommer ske som gör att människor, precis som i det brevet jag läste upp, de kommer inte kunna förneka att Jesus lever och att Gud är en verklighet. Du är en del av den här församlingen om du vill. Är vi kända för vår kärlek? Är det det som är vårt signum? Varenda en av oss inbjuds att bli uppfylld av den heliga ande. För att vi ska bli den samhällsaktör som är känd för sin kärlek och inte bara förskjuter ansvaret. Att vi är annorlunda mot världen och att det drar människor till vår gemenskap. Till befrielse, i nåd, men också i sanning. För vi kommer aldrig göra världens definition av kärlek till vår definition av kärlek. Kärleken är i allt ut uppoffrande. Nu kan lovsångsteamet komma upp. Vi brukar ha en stund av tystnad och inlyssnande. Vi ska faktiskt göra så idag att ni ska få lyssna på en förkunnande sång. Och under den här sången vill jag uppmuntra dig att testa att öppna ditt hjärta. Gud, finns det någonting du vill säga till mig idag? Är det någonting av det som Erik har pratat om som relaterar till mig? Kanske har det väckts en längtan efter ett möte med den heliga ande. I så fall vill vi be för dig sen. Men snälla, när du går ut härifrån idag, försök inte att bli en mer kärleksfull människa i egen kraft.
Be istället om att få bli fylld av den heliga ande om och om igen. Det är vårt ärende till världen och det som gör att vi är annorlunda. Amen.

kan stå upp tillsammans i rummet. Jag blev påmind under sången av Apostlagärningarna kapitel 1 och 8. Det Jesus säger till sina lärjungar: men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Ibland tänker vi att det där handlar om att vi ska bli supermodiga och liksom gå ut och prata med människor till höger och vänster. Men jag tror att det finns en inbjudan här idag i det här ordet att också bli bara mer kärleksfull. Att när vi blir mer kärleksfulla, då kommer folk börja ställa frågor när vi inte alltid hävdar vårt. Så när vi öppnar upp böneplatsen, förebedjare som kommer stå här borta, dit man får gå oavsett vad det är man önskar att få hjälp att be för. Du behöver inte ens nämna vad det är, men dit får du gå. Men dit får du också gå om du längtar efter att få möta den heliga ande. Att få bli doppad i den heliga andes kraft. Att få ta emot ett nytt bönespråk eller bara få känna och möta Guds kärlek. Han gör det han vill göra. Men välkommen till böneplatsen. Dit går du också om du har landat i att den där världsbilden som jag provade under predikan, det där är ju faktiskt den världsbild jag bekänner mig till. Jag tror på Jesus. Ja, men då har du en bön att be. Att lämna över ditt liv till Jesus, be om förlåtelse för dina synder och bekänna honom som Herre i ditt liv. Då blir du en kristen. Det kan du få göra tillsammans med någon av förebedarna där borta. Kom heliga ande. Välkommen att gå till böneplatsen och att vara med och sjunga. Så bjuder vi in den heliga ande. Snälla, försök inte bli mer kärleksfull. Men be om att få bli fylld av den heliga ande. Nu sjunger vi tillsammans.

0: Låt oss göra den här strofen vi har sjungit nu till en bön i våra liv, att fortsätta den bönen, att bara påminna om att vi behöver Jesus. Precis som Erik har påminnt oss om idag, att vi behöver en helig ande, vi behöver mer av Gud i våra liv för att kunna leva ut det som han har kallat oss till. Så jag vill bara skicka med dig, ta med dig när du går härifrån, att fortsätta söka Gud, fortsätta dra dig nära honom, för det är han som får fylla oss med det vi behöver och mer av den han är. Du kan slå dig ner en liten stund. Vi ska strax avsluta här, men vill bara påminna om lite som händer både nu idag men också framöver. Och är du här kanske ny för första gången, eller du har frågor om kyrkan, kanske om att börja alfa eller döpa dig eller vara med och tjäna på något sätt, så är du varmt välkommen till våran gästlounge som vi har här borta. Där kommer det stå en värd, jag kommer också vara där en stund. Så får du gärna komma och ställa dina frågor till oss. Ikväll har vi också våran första sela för hösten. Ja, det är värt en applåd, verkligen. Det är en kväll när vi verkligen fokuserar på lovsång, på bön, att bara vara inför Guds ansikte. Så känner du, jag har inte fått nog, jag vill ha mer. Välkommen ikväll klockan 18 hit till kyrksalen.
1: På tisdag har vi någonting spännande som vi kallar för öppen smågruppskväll. Vi har ett antal smågrupper i kyrkan, och det vi gör under den öppna smågruppskvällen är att om du är intresserad av att gå med i en smågrupp så är du välkommen. Man går in via Kaggeholms ingången som ligger på den sidan av kyrkan, så kommer jag och några andra värdar möta upp dig där. Så har vi en kväll då vi sitter i lite mindre grupper, och så försöker vi se om det finns antingen en befintlig grupp i kyrkan som du kan bli en del av, eller så kan det också vara så att det formas en ny grupp väl på plats där. Det är våran förhoppning med de kvällarna. Så 18.30 på tisdag är du välkommen till öppen smågruppskväll. Och du anmäler dig till smagrupper@philadelphiakyrkan.se. Jag kommer vara där också. Pretty nice. Hörrni, nu efter gudstjänsten så är ni välkomna ner på gatuplan. Där kommer vi grilla på Birkaplan och det kommer vara fika. Är du ny i stan och kanske kör en sån kyrksurf, går runt och hör dig för lite, så har vi en träff, en ny stanträff, en våning ner och sen längst till höger. Någon värd kan säkert hjälpa dig i Rörstrand 3, visst heter det så? Rörstrand 3, exakt. Där kommer jag vara och någon mer kommer vara där, så bjuder vi dig på lite enkelt fika och så vill vi bara ge dig en enkel introduktion till vad det här är för ställe. Så är du ny i stan, välkommen på ny stanträff.
0: Ja, och vi vill avsluta den här gudstjänsten med att bara få be ut Guds välsignelse över oss alla. Så om du vill kan du sträcka ut en händer eller bara sitta och ta emot.
2: Du har lyssnat till en gudstjänst från Philadelphiakyrkan i Stockholm. Om du har missat någon gudstjänst så finns de att lyssna på i Lyssna igen på radiohopklassik.se.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej alla lyssnare, hoppas ni har haft en skön julhelg. Det har jag i alla fall haft med nära och kära. Och god mat och julnattsgudstjänst med mera. Fredagskören, det är en kör i Örebro för funktionshindrade som våran medarbetare Bella leder. Och den här gången tar hon med oss dit.
2: Hej kära lyssnare. Det är Isabelle Ulfsdotter Hillberg som håller i programmet idag. Och jag går här i en ganska regntung, lite kall november eftermiddag. Det är fredag och himlen hänger lite grå över oss. Och idag, som ni kanske hör, så är jag ute och går och tänkte ta med mig er till Örebro. Jag har precis klivit av bussen här i Haga centrum och är på väg till Hagakyrkan där jag ska träffa fredagskören och hålla i deras körövning. Jag har haft turen den här terminen att få vikariera som körledare. Det har varit jättekul. Idag är det sista övningen för terminen och vi ska öva på Lucia-tåget som kommer hållas imorgon. Det ni hör som låter är min vita käpp när den slår mot gatan. Den pendlar framför mig. Fredagskören, vad är det för kör då? Jo, det är en kör för personer med olika funktionsnedsättningar. Och vår filosofi i kören är att i en kör kan du vara med även om du kanske har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan producera några toner med din röst, så kan du vara med, du kan ändå lyssna, du kan föreslå låtar, eller du kan sjunga, eller du kan kanske vara med och röra dig rytmiskt med kroppen. Det finns mycket att göra i en kör och många sätt att delta. Och det var Louise Östmans tanke när hon startade den här kören för några år sedan. Hur fungerar det då att vara körledare för mig som har en synnedsättning? Jag tycker det fungerar väldigt bra faktiskt. Det har hittills inte varit några problem. Jag har två fantastiska körmedhjälpare som brukar vara med och sköta det praktiska. Och utan dem vet jag inte hur det hade gått. De är verkligen fantastiskt bra att ha. Det är jag som håller i själva övandet och det musikaliska. Okej, då börjar jag närma mig. Nu är jag snart framme vid kyrkan. Jag tänkte att jag ska berätta lite om mig själv och hur det kommer sig att jag jobbar med det här. Jag är utbildad musikhandledare. Jag har pluggat på Härnösands folkhögskola på musikhandledarlinjen. Och som musikhandledare arbetar jag med musik utifrån ett lite terapeutiskt perspektiv, med musik som verktyg. Och jag arbetar med grupper av olika slag. Och där musiken blir ett redskap för att uppnå någonting. Det är lite grundtanken. Och när jag kommer hit på fredag eftermiddagarna brukar jag vara ganska trött, för jag kommer direkt från mitt andra jobb som musikpedagog på en grundskola. Och den här fredagen inget undantag. Jag är jätteseg och trött efter förmiddagens jobb. Men jag brukar alltid bli väldigt pigg och glad när jag kommer hit och får träffa fredagskören. Det är ett väldigt härligt gäng. Ska vi se. Där var dörren. Tack så mycket. Jag tror jag kan släppa så får den stängas. Ska vi se, nu kommer vi in här. Det är en liten stund kvar tills vi börjar, men några har redan börjat dyka upp. Okej.
3: Isabel.
2: Ja.
3: På den här tänd ett ljus på versen där när Matilda och Anna sjunger.
2: Ja.
3: Anna säger just att jag, och det tror jag också när jag hör det, att du ska komma med i micken.
2: Ja, men det kan jag göra.
3: Till.
2: Absolut.
3: Ja, men du behöver ju inte ta i hårt.
2: Nej, exakt.
3: Så du har att hålla fast.
2: Ja, men det tycker jag, för versen är ganska konstig, så att det är nog bra om vi hjälps åt.
4: Den första två verserna kan jag.
2: Ja.
4: För sen kommer det här snabba.
2: Ja, precis.
4: Den bränner för...
2: Ja. Jag förstår vad du menar. Den
4: blir skumd där. Den är så rapp.
2: Ja, exakt.
3: Om vi tar nu ett tändigt ljus en gång, kan vi inte ta om den här? Vi tar den här litet barn och David så
2: sen, tändigt
3: ljus en
2: igen,
3: gång.
2: Ja, precis. Jag tänkte så.
4: Ja, bra.
2: Det blir kalas. Men vi tar Davids hus först.
4: Ja.
2: Ska vi se var jag ska lägga den här så inte bara pianot hörs då. Här någonstans på någon stol kanske.
3: Det vet jag.
2: Den bredvid dig, den får vara granne med dig.
3: Då
2: kanske
3: sjunger inte jag. Nej, för då hörs.
2: Ja, precis. Då kanske bara du hörs. Nu hörde ni, får vi sjunga det finaste vi kan. Och det kan...

0: målat. Jättesnyggt. Då tar vi ett tända ljus en gång till. Kan solisterna komma fram och ta plats?
1: Matilda och Anna.
0: Matilda och Anna.
2: Det är absolut.

0: Då ska vi få träffa några av kördeltagarna. Och här bredvid mig står ingen mindre än...
1: Pernilla.
0: Pernilla. Och du är ganska ny i kören.
1: Ja, det är jag.
0: Mm, när började du?
1: Jag började... Vet jag hur jag började.
0: Ja, någon gång i höstas.
1: Ja, någon gång i höstas började jag.
0: Ja, precis. Vad tycker du är det bästa med att sjunga kör då?
1: Det är helt underbart. Det är det bästa jag vet att sjunga.
0: Mm. Härligt.
1: Det finns ingen härligare än att sjunga.
0: Hur kom det sig att du valde just fredagskören?
1: Det var faktiskt Annas idé. Mm. Min kompis idé. Så det var hon som tipsade mig om kören.
0: Okej. Hur känns det nu inför Lucia-tåget imorgon då?
1: Det kommer kännas jättebra imorgon.
0: Mm. Vad ska du vara för något?
1: Jag ska vara tomte imorgon.
0: Ja, härligt. Tack så mycket. Då ses vi imorgon.
1: Det gör vi.
0: Ska vi se, vem har vi här då?
2: Matilda.
0: Matilda, hur länge har du varit med i fredagskören?
2: Ja, sen säkert.
0: Du kanske har varit med sen starten till och med. Kan det vara så?
2: Ja, det är mycket möjligt, tycker jag stämma.
0: Ja, vad roligt. Vad tycker du är det bästa med att sjunga i fredagskören?
2: Ja, det bästa är att sjunga massa olika låtar som man får vara med och sjunga och lite sånt där.
0: Mm. Ja, har du någon favoritlåt då? Av de som vi sjunger alltså?
2: Ja, lite blandat kan jag säga. Mm. Det är alla låtar som är jättebra.
0: Ja, vad bra.
2: Jag tycker det är jättekul.
0: Är det någon av julsångerna du gillar extra mycket då?
2: Ja, Santa Lucia bland annat.
0: Mm.
2: Och lite sånt där.
0: Ja, härligt.
2: Mm.
0: Känner du dig laddad inför Lucia-tåget imorgon?
2: Det gör jag.
0: Mm.
2: Hur mycket som helst. Det ser jag fram emot.
0: Ja, härligt. Men du, då ses vi imorgon.
2: Det gör vi.
0: Ja.
2: Tack så mycket.
0: Tack. Okej, vem har vi här då?
3: Jag heter Solveig.
0: Mm. Och du är med som... körmedhjälpare här.
3: Ja.
0: Hur kom det sig att du började engagera dig i fredagskören?
3: Jag har ett förflutet i arbetslivet och även privat att arbeta med och ha in i min närhet personer med funktionshinder.
0: Mm.
3: Och sen så hade jag förvärvsarbetat inte längre och behövde roliga och givande saker att göra. Och så visste jag att det behövdes, så hade den här kören startat och det behövdes praktisk hjälp där. Och då blev det som hand i handske för mig att kunna få bidra på det sättet och få väldigt mycket också för min egen del.
0: Ja, och vad innebär det att vara praktisk medhjälpare? Vad är det du får göra?
3: Hjälpa till rent praktiskt med visa, hålla reda på papper och personer och var man ska sitta och färdtjänsten som kommer och hämtar att finnas till hands till alla har åkt och vara här och ta emot när de kommer, de som inte kommer med och har följeslagare med sig.
0: Precis, för färdtjänsten är ju ett helt kapitel för sig på något sätt.
3: Ja, den kräver verkligen sitt.
0: Ja.
3: Att, så ingen står här och det inte finns någon som tar emot för att stor del av uppgiften.
0: Mm. Tack så mycket.
3: Tack.
0: Och filosofin vi har i den här kören är att det finns så många olika sätt att delta i en kör. Du kan sjunga, du kan föreslå sånger, du kan lyssna, du kan vara med kroppen och röra dig. Så även om du kanske har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan producera toner med din röst, så kan du ändå vara med i en kör. Och det var lite grundtanken när Louise Östman startade den här kören, som jag nu då har haft äran att få leda under en termin. Det är fantastiskt roligt. Och det är ett väldigt härligt gäng. Imorgon blir det julmarknad här och där ska den här kören lussa. Det är här i Haga kyrkan i Örebro som är våran liksom hemkyrka. Det ska bli väldigt roligt. Och jag tycker att vi avslutar det här programmet med en sång som är en av körens favoritsånger. Och det är Älska mig med Einbusk Singers. Och den här låten, texten passar väldigt bra in i det här gänget. Älska mig för den jag är. Det känns som att det är det som vi vill säga och utstråla till publiken.

Ja, och sjunga i kör, det är berikande. Det vet jag själv som sjunger i gospelkör. Vi hörs igen om en vecka och till dess får du ha det så bra och sköta om dig. Jag heter Erik Bondesson och tekniker, det var Kalle Olofsson. Gud välsigne dig.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

Ju mer jag tänker på vad det kostade Kristus att frälsa mig, desto mer växer hans kärlek i mina ögon. Inte för att han förändras, men jag. Detta är vad Lucy fick klart för sig då hon träffade lejonet Aslan. En symbol för Kristus i landet Narnia. En bok skriven av C.S. Lewis. Aslan, Aslan, kära, kära Aslan, utbrast Lucy. Äntligen! Välkommen, mitt barn, sa han. Aslan, säger Lucy, du har blivit större. Det är för att du har blivit äldre, lilla barn, svarade han. Inte för att du har blivit äldre. Jag har inte blivit äldre. Men ju större du blir, desto större kommer du att tycka att jag är. Detta är trons hemlighet. Ju mer jag lär känna Kristus, desto tydligare kommer han att träda fram för mitt inre öga med Guds ofantliga egenskaper. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 14. Trots goda rapporter och trots att vår tv-show blev mycket uppskattad kände jag allt starkare att vi efter ett halvårs experimenterande ändå saknade ett väsentligt inslag. Personlig kontakt. Strax innan den andra serien av våra program var slut började jag gå ut på gatan och tala med ungdomarna direkt. Jag kände genast att jag hade fått tag i den livsviktiga nyckeln till ett effektivt arbete bland människor. Jesus hade ju varken tv eller det tryckta ordet till hjälp. Han mötte människorna där de befann sig. Hans arbete var alltid förbundet med personlig kontakt och värme. När jag nu återvände till min ursprungliga metod att gå ut på gatorna kände jag att det här var metoden för mig också. Varje morgon stängde jag alltså dörren till vårt högkvarter på Victory Boulevard, gick ombord på färjan, tog sedan tunnelbanan in till Brooklyn. Där kunde jag tala med de grabbar jag träffade. Ibland fick jag kontakt. Jag kunde konkret se förändringen, precis som det hade hänt i St. Nicholas Arena. Men ju större erfarenheter jag gjorde på gatan, desto klarare insåg jag att vi måste göra något för att följa upp arbetet. I de flesta fall var jag nöjd om jag bara fick in ungdomarna i en lokal församling. Men för de grabbar som hade allvarliga svårigheter eller som inte hade något hem behövdes en mer sluten form av uppföljning. En morgon steg jag av färjan vid nedre delen av Manhattan, tog trapporna ner i tunnelbanan för att åka till Brooklyn. Just där gör tunnelbanan en sväng och när tåget kommer i kurvan skriker hjulen genomträngande. Den platsen kommer alltid att ha en särskild betydelse för mig. För det var där i bullret som jag plötsligt fick se min gamla dröm ta form. Och den presenterade sig i färdigt skick. Huset jag hade drömt om skulle vara beläget mitt i den oroligaste delen av stan. Jag ville kalla det Teen Challenge Center. Det skulle vara högkvarter för flera heltidsarbetande som hyste samma förtroende för ungdomarna som jag och som såg deras fantastiska möjligheter och tragiska ödeläggelse. Alla skulle var för sig vara specialister. De skulle arbeta med gängmedlemmar, narkotikamissbrukare, föräldrar och bland småbarn. Det skulle också finnas arbetare som specialiserade sig på flickor, flickgängens medlemmar, flickor med sexuella problem och på narkomaner. Just där i Teen Challenge Center skulle vi skapa en atmosfär som var så laddad med en förnyande kärlek vars verkningar jag hade sett på gatorna att man så snart man kom in förstod att här hände det verkligen något. Och hit kunde pojkar och flickor få komma som behövde speciell hjälp. De skulle få leva i en atmosfär av disciplin och tillgivenhet. De skulle få se hur kristna lever tillsammans och arbetar tillsammans. Och själva skulle de sättas i arbete. Det skulle vara en kraftstation där de förbereddes för ett liv i anden. När jag hade arbetat heltid i stan under nära ett år började jag sommaren 1960 tala högt om min dröm. Under insamlingsresorna talade jag om behoven. I församlingarna i New York tecknade jag den vision jag haft. Men alltid mötte jag samma invändning. Din dröm har bara ett fel. Den kostar pengar. Naturligtvis var det sant. Det verkade som om vi inte någon gång hade mer än $100 på vårt konto. Och jag vågade inte börja med något just därför att vi inte hade några pengar. Gwen måste ge mig en ordentlig överhalning innan jag blev befriad från min rädsla. Så fort skolan i Pittsburgh var slut kom hon till New York.
jag lyckades få tag på en lägenhet nära kontoret i Staten Island. Ja, det är ju inte precis Conrad Hilton, sa jag till henne i telefon, men vi får åtminstone vara tillsammans. Ordna med packningen så kommer jag och hämta dig. Älskling, sa Gwen. Jag bryr mig inte om ifall vi så ska bo på gatan, så länge vi bara får bo där tillsammans. Och så kom Gwen hit. Vi trängde åter ihop allt vårt bohag i 4 rum, men vi var oerhört lyckliga. Gwen följde noga med allt som rörde det nya arbetet. Särskilt intresserad var hon av min dröm om en arbetande familj med egen verksamhetscentral. Du borde skämmas, David, sa hon en kväll, sen jag återigen hade klagat över bristen på medel. Du börjar ju i galen ända. Du försöker samla in pengar först och sen bygga ditt hem. Om du handlade i tro skulle du engagera dig i Teen Challenge först och sen samla in pengarna. Först lät det helt enkelt som vanlig kvinnologik. Men ju mer jag tänkte på det, desto mer påminde den mig om bibliska händelser. Var det inte alltid sant att människan måste handla först, ofta på ett till synes dåraktigt sätt, innan Gud utförde sina mäktiga under? Mose måste sträcka ut armen över havet innan det delade sig. Joshua måste låta basunerna ljuda innan Jerikos murar föll. Kanske måste jag verkställa inköp av ett nytt center innan undret kunde ske. Alltså träffade jag centralkommittén, vilket bara var ett finare namn på en grupp av 6 pastorer och 3 lekmän. Alla med stor andlig visdom, alla med tillräckligt intresse för unga människor. Jag berättade om det växande behovet av ett hem där gängmedlemmar och narkomaner kunde sammanföras med kristna medarbetare. Jag talade om Gwens uppfattning att vi först borde försäkra oss om en plats och sen sörja för att betala den. Kommittén ville tänka på saken. Vi kan se det som ett öppet experiment i tro, föreslog Arthur Graves, en av pastorerna i kommittén. Det som sen hände kom omedelbart efter vårt beslut. Den 15 december 1960 var jag försänkt i bön när klockan var 2 på natten. Då fick jag en plötslig och klar förnimmelse av att vi skulle undersöka en viss gata i Brooklyn. Vi visste att vårt hem skulle ligga nära centrum av det besvärliga området Bedford-Stuyvesant. Så vi hade gjort våra första trevande efterforskningar längs Fulton Street. Men nu kom namnet Clinton Avenue för mig. Snabbt fick jag fram en karta och lokaliserade gatan. Där var den, bara som ett svart streck. Men jag ringade in den som om det redan var bestämt att det var den blivande adressen till Teen Challenge Center. Dagen därpå ringde jag till flera av medlemmarna i kommittén och vi kom överens om att träffas på Clinton Avenue för att se om det fanns några hus som var disponibla och samtidigt undersöka hur de var. Innan vi gav oss iväg ringde jag till Paul Delena, vår kassör, och frågade hur mycket pengar vi hade i kassan. Varför då? Undrade Paul. Jo, vi tänker gå och titta på ett par hus vid Clinton Avenue. Utmärkt, menade Paul. Vår behållning just nu är $125.73. Oroar det dig inte? Nej, inte om vårt experiment fungerar. Vi ska hålla dig underrättad. Det allra första huset vi tittade på verkade passa för våra behov. Det var en äldre byggnad och på framsidan stod en illa medfaren skylt att huset var till salu. Fastän det hela var lite nedslående verkade åtminstone priset skäligt. $17,000.
En äldre herre visade oss runt. Vi kom faktiskt så långt som till att diskutera köpet. Och villkoren lät bra. När vi gick därifrån var vi förvånade över hur snabbt det hela hade utvecklats. Men när vi kom dit dagen därpå började mannen dra sig undan. Det fortsatte så ett par dagar tills vi undrade om det egentligen var meningen att vi skulle vända oss åt något annat håll. Vi beslöt därför att gå och titta på ett annat hus på Clinton Avenue. I fönstret satt en skylt med till salu. Jag hade kollat kassan. Vi hade knappt $100 och istället för att titta på ett hus för $17,000 talade vi den här gången med ägaren till en fastighet på $34,000. Det hade varit ett privat sjukhem och på många sätt idealiskt för vårt centrum. Det var fullständigt utrustat med sängar och expeditionsrum och utrymmen för personal. Ägaren slog också ner priset medan vi pratade. Jag var färdig att skriva på, trots att vi bara hade $100 och trots att huset hade en däven lukt av anstalt. Innan vi bestämmer oss tror jag att vi bör titta på ett hus som ligger på andra sidan gatan. Jag har fått låna nyckeln dit, sa Dick Simmons, en ung presbyteriansk pastor som tillhörde kommittén. Hur mycket kostar det? Frågade jag. Dick tvekade. Ja, det kostar $65,000. Storartat, sa jag. För varje gång vi tittar på ett nytt hus går priset upp och våra tillgångar går ner. Vi tänkte på ett hus för $17,000 när vi hade $125. Vi tittade på ett hus för $34,000 när vi hade $100. Och nu ska vi gå och titta på ett hus för $65,000. Huset liknade en herrgård. Jag måste tillstå att hjärtat tog ett skutt när jag såg det. Ett ståtligt georgianskt hus, byggt i rött tegel och med en atmosfär av avdankad aristokrati. Men vilken chock vi fick när vi kom in. Aldrig har jag sett en sån förödelse. Huset hade stått obebott i 2 år. Åtskilliga år dessförinnan hade studenter från en närbelägen skola använt det som en kombination av ljusskyggt nattlogi och bordell. En gammal ensling bodde nu olagligt på stället. Han var en av de här gamla männen som finner trygghet i att samla skräp, och han hade fyllt alla rum med tidningar, trasiga buteljer, paraplyskelett, barnvagnar och lump. Varenda morgon gav han sig iväg med en dragkärra och tog vara på avfall i grannarnas soptunnor. Det forslade han sen till huset. Jag förmodar att han formellt var portvakt. Men ägarna hade för länge sedan upphört att vänta sig något av honom. De flesta vattenledningsrören var trasiga. Putsen föll från tak och väggar. Ledstänger hängde snett och dörrar hade ryckts bort från sina gångjärn. Men genom allt detta uppfattade man snart att det en gång hade varit ett verkligt kungligt hem. Där fanns en privat hiss som gick upp till andra våningen. Där fanns en hel vindsvåning med rum för personalen. Källarvåningen var torr och felfri, liksom väggarna. Vi vandrade tyst genom de sorgliga spillrorna när plötsligt vår holländske pastor Harald Bredesen från Mount Vermont med klar röst sa, nästan som om man höll en predikan: här är det. Det är det här Gud vill ge oss. Det låg något så befallande i hans röst, så det var som en profetia. Klangen av iver och säkerhet i hans röst levde kvar inom mig de följande dagarna. Och det hade troligen en hel del inverkan på experimentets fortsättning. När
Dick Simmons talade med ägarna. Då han lämnade tillbaka nycklarna sa han rent ut att ett pris på $65,000 kunde vara skäligt om det hade varit i bättre skick. Men hade de varit där nyligen? Ägarna gick ner i pris. Dick pratade mer med dem och de gick ner ytterligare. När de definitivt sa att det var deras sista bud hade Dick fått ner det begärda priset till $42,000. Jaså, det är billigt, sa du. Vi har fortfarande bara $100, sa jag till Dick. I verkligheten var jag nog inte så värst angelägen att köpa fastighet 416 Clinton Avenue. Det var så mycket som måste göras med huset och att det skulle behövas veckor av arbete för att få det i användbart skick. Och jag var otålig att få komma igång med det skapande arbetet på centret och jag ville inte spilla tid med att reparera ett gammalt hus. Men om det nu var meningen att vi skulle flytta dit, vem var då jag som satte mig emot det? Innan jag tog ännu ett steg ville jag veta om vi var i Guds vilja. Under min bönestund den natten la jag åter fram saken för Herren. Du har hjälpt mig att få veta din vilja förut, Herre, genom att ge mig ett tecken. Jag tänkte tillbaka på den tid då vi bad om Guds ledning att bestämma om vi skulle anta kallelsen till församlingen i Philipsburg eller inte. Och om vi skulle sälja TV-apparaten eller inte. Nu bad jag om Herrens tillåtelse att än en gång lägga ut ull inför honom. Dagen därpå gick jag ner till Glad Tidings och hade ett långt samtal med Mary Brown. Stanley Bergs medhjälpare i den gamla fina kyrkan. Jag upprepade våra behov och orsaken till att vi behövde ett center och jag beskrev det hus vi hade fått tag i. Det här känns verkligen som om det vore rätt, sa Mary Brown. Om du ska köpa huset, när behöver du då handpenningen? Inom en vecka. Kan du komma till vår kyrka på söndag eftermiddag och vädja om ett bidrag? Jag vet att det inte är någon bra tid på eftermiddagen och dessutom strax före jul. Men du är välkommen om du vill. Det passade mig utmärkt och det var roligt att få tacka ja. Ändå bad jag Gud om ett under. Jag ville alldeles säkert få veta att han var med på våra planer. Jag visste att det mesta Glad Tidings någonsin hade fått in för hemmamissionen vid en offerinsamling var $2,000. Vi behövde mer än två gånger så mycket. En handpenning på 10% ska ge $4,200. Men Herre, sa jag den natten, om du vill att vi ska ha det här huset så kan du ge oss visshet om det genom att låta oss få in hela den summan på en enda eftermiddag. Det var svårt nog, men jag fortsatte som Gideon att göra saken ännu svårare. Och dessutom, Herre, låt mig få in den summan utan att nämna hur mycket vi behöver. Jag tystnade. Och dessutom, fortsatte jag, låt mig få det utan att ens göra någon vädjan. Låt det bli något som människorna gör efter sin egen ingivelse. Men efter att ha lagt ut all denna ull inför Herren kände jag mig ganska dum. Det var liksom allt för tydligt att jag inte ville ha det där huset som det var så mycket arbete med. Men jag hade ju bett, så nu väntade jag på att få se vad som skulle hända. Söndag eftermiddagen kom. Det var söndagen före jul 1960. Jag höll en mycket enkel predikan. Med avsikt försökte jag att endast lägga fram kalla fakta. Jag redogjorde för våra problem och våra förhoppningar och jag berättade om ett par av grabbarna som vi redan hade nått.
Vid slutet av min predikan sa jag: vänner, jag tänker inte vädja till era känslor. Jag vill att om det ska göras något så ska det komma från den heliga ande. Han vet hur mycket vi behöver. Jag går härifrån nu, ner till bottenvåningen. Om det skulle vara så att någon av er vill ge en summa till det här arbetet, skulle det glädja mig att få höra ifrån er. Sen gick jag ut bakvägen och ner i källaren. Jag satte mig bakom ett gammalt skrivbord och väntade. Jag ska aldrig glömma den skräck jag upplevde medan minuterna gled bort. Inte förrän då hade jag förstått att jag faktiskt ville ha huset vid Clinton Avenue. En minut gick. Det hördes inget ljud av fotsteg i trappen. Två minuter gick. Fem. 10 hela minuter gick och nu hade jag gett upp hoppet. Jag var faktiskt glad att allt var över. Åtminstone visste jag att ullen inte hade gjort någon nytta. Så öppnades dörren sakta och in kom en mycket gammal kvinna. Hon gick direkt fram till mig och sa: Pastor Wilkerson, i 15 år har jag bett att det här arbetet skulle komma igång. Här är $10. Det är allt jag kan ge, men jag vet att det ska mångdubblas och bli till stor nytta. Hon hann inte ens ut genom dörren förrän någon tog tag i den och öppnade den helt och ställde en stol framför. Sen kom de i en jämn ström. En dam i 50-årsåldern sa: jag har fått ut lite pengar på en försäkring. De vill jag ge till era grabbar. Jag var fullständigt överväldigad. Aldrig hade jag sett något liknande. Nästa person som kom fram var en man som gav $200. En kom med $300. En liten pojke sa att han bara hade 14 cent. Men de gav han med glädje och sa: Gud är med i det här. Du får allt vad jag har. Alla kom med en summa som de kände att de skulle ge. En lärare, Pat Rungi, sa: jag tjänar inte så mycket, men jag arbetar bland tonåringar liksom du. Och jag vet vad du har att kämpa med. Vill du ta emot en check på $25? Det tog en kvart för alla att gå förbi och lägga sina pengar på bordet. Men alla gav dem mer än pengar. De gav uppmuntran och gav med verklig glädje. Och den glädjen fick jag del av. När den sista hade gått tog jag högen av checkar och sedlar med upp till Mary Brown som räknade pengarna. Summan: $4,400. Jag berättade för henne om ullen som jag hade lagt ut inför Herren. Hon var lika entusiastisk som jag. Hon talade ofta om den här händelsen som ett under och hänvisade om och om igen till det faktum att församlingen aldrig hade sett något liknande. Mer än någonsin var hon övertygad om att Gud var med i det här projektet. Det enda jag inte nämnde för Mary Brown var min förvåning över de $200 extra. Vi hade ju bett om $4,200 till handpenning, men vi hade fått 4,400. Ja, det var väl lite barnsligt av mig att vänta att undret skulle vara så exakt. Men varför hade vi fått dessa $200 extra? Var det gudomligt överflöd eller var det himmelskt rikedomsflöde? Var det ett additionsfel eller hade någon skrivit ut en check som det inte fanns täckning för? Det visade sig vara ingetdera. När vi hade räknat igenom allt stod det helt klart att vi helt enkelt hade fått $200 mer än vi hade bett om. Ett par dagar senare samtalade jag med vår advokat Julius Fried om de slutliga kostnaderna i samband med handpenningen. Har du checken på $4,200, David?
Jag gav honom den med tacksägelse. Julius vred sig oroligt i stolen, som om han hade något obehagligt att komma med. Du vet naturligtvis att jag inte tar betalt av vänner för mina tjänster. Hans ord chockerade mig. Julius tillhörde kommittén och jag hade ju trott att hans tid var en gåva till företaget. Ja, men de andra juristerna måste ha betalt. Och då finns det... Vart vill du komma, Julius? Ja, vi behöver lite mer pengar och vi måste presentera checken samtidigt med handpenningen. Hur mycket pengar? $200. Resterande pengar till den första utbetalningen som vi hade kommit överens om, $12,000, kom till oss på lika förunderliga vägar. Söndagen därpå talade jag vid ett möte i Long Island och

Det är en kvinna för att visa oss vägen. Fattar du att en månad efter att du uppmanade mig till det här trosteget har det kommit in $12,000? Gwen var givetvis lika glad som jag. När ska den andra inbetalningen ske, frågade hon. Inte förrän nästa höst. Det lät faktiskt så avlägset. Jag hade inte den blekaste aning om det fantastiska år som låg framför oss. Vi var ivrigt sysselsatta och fick ofta anledning att häpna. Hösten, då den andra inteckningen på $15,000 måste betalas, kom därför över oss förödande snabbt.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för den kommande veckan. På tisdag, alltså den 22 september klockan 13-15, då är det mötesplats Rörstrand. Rubriken den här veckan är Mitt liv. Det är Birgitta Benetis som intervjuas av Lena Tellebo om sitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! På onsdag börjar Philadelphia Bibel. Den här veckan är rubriken Hur växer jag i det profetiska? Medverkar jag Judith Gallardo Lantz. 18-19 är det också fotboll i Akalla på tisdag kväll. Samtidigt 18-20 är det också alfakurs.

0: Onsdag 7.30 till 8.30 är det morgonbön. Torsdag 12 till 13 då är det bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 då är det Fearless Generation, alltså för de unga. Och på söndag gudstjänst klockan 11, samtidigt då Smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

Say no.

Se todos, se todos, se todos, se todos, se todos, se todos.

same, same, same, same, same, same, same.

Action.

I'm gonna go to the next one.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

Thank you.

I'm gonna go get some more.

she displays her only natural weapons.

0: Good night.
1: Thank you.

Sinners.

say this, say this, say this.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

I'm not your daddy.

What?

vengeance, hatred, and violence.

The economy is propelled by electricity.

0: crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

One cannot subscribe in the judgment.

Get down. Hit the floor.

Rochester's. Laws, not Rochester's.

Thank you.

I'm not touching.

I believe in deep-yawed chaos.

get down. Hey, bye.

weapons.

0: Good night.
1: Good night. Thank you.

I'm not going to be able to do that.

I'd like to make you

6.